0: qebal u k'oxri ajawxel inkubal k'ox kiwaxri winaq ri'in kinchomaj chiwa weri utz rumal rik'ax chuwa chulew utz chech ri winaq chekkanaj jeri ri'at wek'o awixoqil mapaqchi jubiri are ek'u ri'at wemank'o awixoqil matzukujba awixoqil k'atekut wek'atkulik ri'at mankatmajkuntaj wek'ukuli riali mankamakuntaj k'atekut konojer ri riwinaq ri' kikiraq nari rik'ax parikibaqil erin kuaj chewetmatzkiraq weri kinb'ij ba weri chiwech ixachalxik xaqubiwa kok'ow ri jastaq wewchanim ri rijunche k'orixoqil chik'aslemanba jachamank'otaj rinik'aj chekyoq'ik chikibnaba chemankyoqtaj rinik'aj chekekikotek chikibnaba chemankekikotaj rinik'aj chekiroq'omik chikibnaba chemank'otk'okuk rinik'aj chejelik ukojik we uq'inomal we uxulew kikibno chikibnaba chemanjelikta ukojik kikibno rumal rech che we uwachpal we uxulew ri tajin kik'isek ri'in kinwaj we tamatkixmayow ix riachi chemank'ulantaj arech kmayowoq puwiri jastaq rech ri ajawxel chmayowoq jas rik'ubno arech kqaj chuwach ri ajawxel riachi chek'ulanik arech mayowoq chrech ri jastaq rech ri uwach ulew arech umaya ri jastaq chikqaj chuwach ri rixoqil xajek'uri uch'qap'im rib' ri uk'aslemal ri xoq chemank'ot rixjil xuq'uje' ri ali arech umaya ri jastaq rech ri ajawxel arech utzukuj chetyox ubantajik ri are' pari ubaqil e pari uruxlab'al ri jun chek'ulanik arech umaya ri jastaq rech we uwach ulew ri jastaq chikqaj chuwach ri rachjil ri'in kinb'ij weri chiwech rumalche utzilwa' chiwech manxat jun k'am kinkoj chiwech xane are' kinwaj kixink'am ub'iy pari k'aslemal e pari utzlaj uchapik ximon ib' ruk' ri ajawxel wek'oj un winaq chepa uchuq'ab' ri uk'aslemal kuchomaj chekkowinik man utztaj ri tajin kubno ruk' ri uch'ab' ali rumalche k'o pari uk'ojolil chupnaba ri rajawxik kb'anik mankmakunt ri che uk'ulunba' k'atekut wek'oj un chipa ranima' kraj uk'omom uq'ab' ruk' chuq'ab' eri are' mank'ojomta uk'ux echi ruk' ri ukowinem kraj chenim krilwi ri uch'ab' ali ri are' xuq'uje' utz kub'an ri jinak'ut ri junche kk'uli ruk' ri uch'ab' ali utz ri kub'no eri junche mankuk'ulita ruk' siblaj utz chna ri kub'no ri ixoqilal ximatalik kanaj jinaq ruk' ri rachjil para nojel ri uk'aslemal ri are' k'atekut wekkam ri rachjil ri are' kikertajik kuya'o kuk'uli ruk' ri junche kraj ri are' k'atekut xuwi pari ub'iy ri ajawxel k'atekuri ri are' nimlaj kik'otemal ri kuk'ojik wekkanaj kanoq jeri jacha ri kinchomaj in ri'in kinchomaj che xuq'uje' k'o wuk'in ri ruxlab'al ri dios.
1: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puwiy ri tij chekch'ix chkech ri imolomtaq dios qonojel ri uj qetamchek rumal rech che k'o qano'oj k'atekut ri nojinik kuy animal ri loq'oq'eb'al k'ux kuyek wachaj we jun winaq kuchomaj che k'o chi retamab'al che jun jas uwach majak retamaj ri jacha ri rajawxik kretamaj k'atekuri wek'o jun winaq kuloq'oq'ej wach ri dios xas retamchi uwach we are ri puwiy ri utijik ri tij chekch'ix chkech ri emolomtaq dios ri uj qetam che jun molom dios mank'ot upatan chuwach ulew e mank'ot chi jun dios xuwiy ri are' jun chi dios k'olik kneba' kyokisaxek e dios chikaj e chuwach ulew manq'asijta ri e dios xajek'uri ek'o siblaj e dioses e siblaj e k'i ajawxel e k'olik chqawach ri uj k'oxaj jun chi dios are' ri tatxel e chi ruk' ri are' kpewi ronojel jastaq e ruk' ri are' tajin kujb'ewi e k'oxaj jun chi ajawxel jesus kristo rumal ri are' kb'antaj ronojel ri jastaq k'o choq'ijsaq xuq'uje' rumal uj k'o uj eri uj kohbin pari uk aslemal riare. Kategori, mankonohel te winakwa, ko kino oj, shrechweri. Ek onik aj, winakwa, romalrech che patakrik ij, kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitiri tij, chich kiwach. Shakoheri, tzilobinak, rikush labal eare. Makot hunwa, huhuketsak chunakari dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinit kabantahik. Katekuri, weka katihu huweri, mang rumal tawiri, nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, china ba iwip, chukohik, ri bantahik, che ish tsokopitalik. Arech mang hung ambata chikich, rietokar winak, eketsak rumal weri. Rumal rech, riat, chik orian oh, katril hung winak, at tuyul chori mesha parirachosh ri molom tak dios. Rumal che mankot uchukab rirush la balriare. La mankul chomacht kuri, chiyatal chech kutih ritih, chesh chitach chkech riemolom tak dios. Shahe kuri, riano oh, kukamisahre, riwinak che mankot uchukab. Riachalashik chesh to obisash watch, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal, aretak chikisoko rikush la bal che mankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wishar rumal hun kasuwach, ktsak ri wachlal, mankot shihumul ri kintih ritih, arech mankinyat be, cheketsak ri wachlal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9. Lamang itzokopitalek tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin, ri Jesus kahawshel, lamang ishtah, Ishnuchak pari ahoshel, wech kiwach enik achchik, riin mang intakoneltah, chiwach ish, riin, injuntakonel, rumal rech sheri ish, pari ahoshel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech, chikiwach rikikiban katok tzik ponui, lamang yatal tchkech uch, chikuhwaik, ekuch kumunik, lamang yatal tchkech uch, chikohunach kohonel kishokil heri, hachari enik ach, etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel, echachari sefas? Onshak shui chkech riuch, riin eri Bernabe, man yatalt chkech, che man kuchchakuntah? Hachin hunk bebach och, katekuri, kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, katekuri man kutik tewech. Hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik riuwar, kitu ri hupok awah. La shak utsih winak wari, onri pishab, la mankubihtak shokuhe wari, genakut, pari upishab ri Moises tzibatalik.
2: Makoh uchimal utsam ri wakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la mampakawit ri uch kchawek, genakut, wari tzibatalik rumal kach uch. Rihun, chekuchol ri ulew, rakawchik chekuban ri choloh ruk eyebal. Katekuri rihun che kupachleh ritriko, kupachleh ruk eyebal, che kore ri riare kurrakubik. Riuh, weshkaban riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech ri ushlabal. Lanim kuri chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwachulew. Weik onik achchik, che kia ompiwi ish, wepishabri. Lamangaret kunim rikech uch, chuwach rikechare. Katekuri, riuh, Manshkakocht chikiwach riwinak wehun pishabri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech riuch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlakutsih ri Cristo. Lamang iwetamtah cheri each chikib chrech rinim rachoch ri Dios. Chikori kipwak cherech rinim rachoch ri Dios. Lamang iwetamtah cheri kachakun chori tabal ekepri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahekuri. Riahaushel, takarinak chikech, rikikiya ubishik ri utzlachtzih. Ruk ri utzlachtzih ri, kiwawi ri eare. Katekuri, riin, manukohom tawe upishab ri, chikiwach riwinak. Emangintzibak tawe ri, arechheri kibanchwech riin. Are nimwa ri kamikal chuwachwa weri. Makot hun winak ri, kakamisan ri nuk igil in. Rumal rech, chechwech riin, jirakaushikwi, chikinya ubishik ri utzlachtzih. Manshat rumal nuk ehil. Khenakut,
1: itzel wach wechri in we mankinya obishikri utslaktsih we shakkiman wechakri shakpa wech wiri in kuyana kuri chekincha ri utokh balil we tamat khri hunchak na kuri cheshaya omchwech has kuri ri utokh balil ukashel are weri ri utokh balil kinya obishikri utslaktsih katekuri mankot puq kinkmo mankingoht chiki wechri winakri pishab chuya om kinkoho rumal riutslaktsih khinakut riin imtsqopitalek chikiwchni malakh konohel katekuri impatnel kech konohel winaq arechke inchek ekitaq winaq shimanwi ina judio kukriya judio arechke inchek riya judio kukri winaq cherech ripishap riin inrech ripishap kneba riin mangirech ripishap arech riin كينج اكري ويناق چه ريش ري بيشاب شمن ويب إن خون ويناق چه منقوت ري بيشاب غوك ري إن چه كو خون بيشاب غوك چه ريش ري ديوس رومال ريش چه ري بيشاب كو غوك ريش ري كريستو أريش ري إن كينج اكري ويناق چه منقوت ري بيشاب غوك ري إن منقوت نوچو قاب شين تو قيري ساخ ويب كوك ريه تو قير ويناق أريش ري إن كينج اكري تو قير ويناق ري إن شمن ويب خی اخاس کنه خیل وینق آرچ کنی باروک کاش که این کل اینیکا وینق کاتکوری رونو خیل وری ری اینگی منو رومال ری اوت لختیر آرچاری این کاری چاقب وچ لامانی و تام تخ چی آری تخ چی کشکنیک پریت امبال کنه خیل نقل کشکنیک کاتکوری شخون کری قویک شخون کک امویک ریک چاقیک آنی نقل چی شک این با آرچ ایش کیش چاقنیک ri e ahit anelab pariket ambal enima kuinak kikil kip chero no hel hashtag katekuri ri e are sharumal chekka kikichak hunuket kiholom chekkayek katekuri ri u rumal hunche mankaqaita shahekuri ri in aninaqil kinshiknik ri in mankin betri wetamat wetam hawikin bewi katekuri من شخص کن شکنک شق خری شنی که من کش رج و نو باقیل اکین گوخ بچک رومال چه ری این شن یاو بشک ری اوز لختیق چکش رینک اخچک اگوینه من اوز دخ کنه الوگ پریمیرا ده کورینتیوز کپیتولو 10 اشالا شک ری این من کن وقتخ چه ری ایش ماتی ویتم چه ری قنان قطات کنو خیل شکوخی چو شه ری سوت Konohel shek ash paripolo. Konohel shban kikasna parisut e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitihri ushlabishelwa. E konohel shikikumuhri ushlabishelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabishel abach, cheshe rachilach. Katekut, rihunabachri, areri Kristo. Katekuri, wewinak man konoheltach e uts chuachri Dios. Rumal kuwa, riki baqil, epopoh kanak parit sinali kulew. Shbantak weri, rechun kambal noh, chkech ri uch. Arech man kakak tri itzel, hacha rishkak ri e are. Mishk ikhlanik, chkech emolom tak dios, hacha kikiban ekhun chkech e are. Tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shetuyi chrech ri waim, echrech ri kumunem. Katekuri, kiwalakik chech ri atzanem.
1: شکوخه مقبان ریتسلک اصل مال روك اچی شوق خچاش کیبن نیک اخ چکیشول ایاره کاتگوری ای 23000 شکامیک چی پخون قیر مقتق چی خری خوشل چریچ مکاخ خری خاص شکیبن اخون چکیشول ری ایاره کاتگوری شکام کومال تقری کومات میشویش واتک خچاش کیبن اخون چکیشول ری ایاره کاتگوری شکامیسا شوبک رومال ری کامیسانل Kwaweri shpech kih hacha hun kambal noh. Ets iba talik kanak arech ri uch kqetamah che naqah uch kowi che ri uch isbali ri wachulew. Shahekuri ri hun che kowu kihil rumal rech che kuchomah che chitak alwiri are chushibih barib shrech wek tzakik. Mangnim tari ik amkhanik parimakah shban chiwech chuwach ri takal chrih hun winak. Mankuk eshtu tzihri Dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishkamkesh, parimakak chenim china chuachri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari chiwech rihastak uwach arechri ish kishpe ulok chiruk ri are eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chiwuk iik rik amhanik. Rumalk uwe ri ishlok lak takwinak. Chishani mahok chuachri emolom takahawshel. Kimbih weri chiwech ishwinak nimi wetambal. Riish chibunaka tohtsih buwi wehastak chikimbih chiwech. Ripak balamaha chikakate uchih riuk. Lamang nimalak uk anik ibtak ruk riuk ikel ri Kristo. Rikashlangwa chikapir uk. La nimlak uk anik ibtak ruk riuk pakil ri Kristo. Rumal rich chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rich chikonohel kokech chrech wehun chik kashlangwari. Qas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleuri ri eare chekikitih kech rukri tabal tokob lamankot ri nimalak ukanik ib rukri tabal hasku kubihweri la cheritih chekichish kech ri emolom tak dios are nim chakawach on eare enim chakawach ri emolom tak dios waweri chikech rik ashtok chishwi manchet ri dios kichishwi Eriin, mangking wahtak cheri ish, nimra huk anik, kipan kuk, rihetak kashtok. Mangkuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahawshel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mangkuyatak che ishko chori umeshari ahawshel, e chori kimesha riek ashtok. On la shahre kakak uch, cheri ahawshel, kakak pari achishom, la are puch, Nim kacuk abcu wajri are, runuhel khas tak waj ya talik kbanek. Kategori, man runuhel tak uts cik banek. Runuhel khas tak waj ya talik kbanek. Kategori, man runuhel tak kuya ku wajri komantios. Mutku hun winak, shuwiri utsilal cecri are. Shane are, citkush bari utsilal cikecri nik ahcik. Citihar runuhel khas tak cikik ayish parik ayibal. Shakba. Miqiliwip rumal taqri chomanik. Rumal rech chiri uachulew eronohel rigastak chik ochu wach rech riachawshel. Wihun winak chimank otu kohonik kishusik ih pa waim kategori riish kiwak kishberuk chitihaba runohel rik ya chiwech. Miqiliwip chiri wa rumal ri chomanik pa iwechwi. Kategori wik ohun winak kubih chiwech. Weri shikamisashik rech tabal tokob. Mitih ba wewari rumal rech rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish paiwech wi. Aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish paiwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik rihun chik parech wi. Lakin shi mitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik parech wi hun winak chik weri in kintih hun hasuwach. Kategori Ximaltioxih. Hasku che, kbank es chuech rumal ri hasuwach xintiho che ximaltioxih? Ri ish, wikishwaik, on kishkumunik. On shakhun hasuwach chik kibano, runohel chibana rechuk ehil ri dios. Miban ba, kesh chikechri eah judío, chikechri eah griego, chikechri eukomon ri dios. Hachari in, chikinkoh nuchukab arech in utz chikiwach konohel ri winak. Mangaret kintzukuh ri utzilal chuech in. Shane are kintzukuh ri utzilal kech esibalak winak arichke koltajek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba hachaki man ri in chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi rumal rech chechibarronohel hasuwach ri ish kininatizah. Kategori Ik olom ri pishab kheri hasu ya ik shin ya in chiwech. Shahek uri, rin kuach kiwetamach ishwere. Ri uholom ulok riachi areri Kristo. Eri uholom ulok ri ishok areri achi. Eri uholom ulok ri Kristo areri Dios. Ronohel achi, chikich auruk ri Dios. On chikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronohel ishok chikich auruk ri Dios. On chikuk ashehu tzih ri Dios, kategori, manch uqatal tari uholom, tahin keretzelah ri uholom. kuhunama tahik cheriare tolu holom mankotuwi wehuni shok mankuch okto holom chichu soka hubiri uwi katekuri wekishbal chrech huni shok che tolu holom chuchuku bari uholom riachi man rahaw shiktah kuchokri uholom rumal rech cheriare are uwechbal eu kihil ridios eri shok ukihil riachi riachi man ruk tari shok elenakwi Shani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isash riachi, rumal tokob isabal uwach chech riishok. Shani shik isash riishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riishok kuchuk riuhulom, kutbal kech ri eangelib. Shak uheri, pariyakawshel, riishok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi riishok. Rumal nak ut che riishok, Shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi ruk rishok kalashwi. Katekuri, ronuhel petina kulok chi ruk wiri dios. Chipanaba, katok tsir chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chau ruk ridios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwech uleu, chakawach, chek ishbal chrech riachi, wek onimui. Katekuri, weri, Arewuk ikhil, riisho qari taqchi konimuwi. Shani khikuwa, riwi shiatak chrech riisho qarit chukubalu khulom. Katekuri, wik ohun winak krak utsali khisak uwach we tzikhri. Chiwe tamak ba, chiweri manketuwa qapishab. Shokukhe, manketuwa riw pishab rigomontiosh rech ri dios. Katekuri, arit taqchi kinja uwe pishab ri, mangnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utakwinak chishol. Aretak chi, kimuli hiwip, mankitiktak riwaim, rech yahaushel. Rumal rech, sharitak chi riish, Ishkocho rimesha, iwunohel arena bek kitih iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakigwetzalahri ish, uwachri ukomontiosh, ridios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot kihastak. Hask ukimbih na chiwech, lashanim kishin wilwi, puwiweri. Mangnim ta kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
1: Katekuri, Aretak chi shbantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha, kategori shubih.
3: We pahbal amahari arewarikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretak chi kitihna ish, chi banaba natisabal wechriin.
1: Ronohel mul, aretak chi riish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pahbal amahari, riish takin kiyaw bishik riukamikal riakawshel. Chushekanak kaskitena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak ikutik rikashlangwa on kukumuk pari pakbalamaha rech riakawshel kibana katok tzihri ipuwi rumariu bakil erugik el riakawshel. Ronohel winak chunik okbarib kategori chudihaba wikashlangwari ichukumunba pawe pakbalamahari. Roman rech chikachin rikuwaik ikukumunik Chrechu bakil ri Cristo, eman kupachih tarih, shasare kutiho, ekukumok riak tok tzik chrih riare. Rumal kuwa weri, ek osibalak, eyawabib, esibalak echokumay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uch riak chukab, mankabant katok tzikwa pakawi. Katekut, rumal riak tok tzik kuban pakawi, riakawshel, kukakisak kawach, arech mankabant katok tzik, Riwachulay pakawiri uch. Shak uheri ishwachalal, aritak chiki muliek iwip, chusekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kenumik, chuok ba chora choch. Arichri ishman ki muliek tiwip, rechun katok tzik biwi. Katekori, rinikahas taku wachichek, katek kingwil nari, aritak chiki no panigwuk.
4: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabishel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aretak chi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbech kiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak che kichaw ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shokri jesus, katekori, mankot hun winak kukunik kubich. Ahaushel ri Jesús, we mankot riare ruk ritios la huslabshel. Kog itak uwach riuto opri huslabshel. Katekut, shas shahun chi huslabshel. Kiki wach riach chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riuslabshel. Rech utsil chech rikomon utsil. Riushlabishel, kuya chrech hungwinak, ritzih rech nohbal. Chrech hungwinak chik, kuya hun tzih rech etamabal, parisha hun ushlabishel. Chrech hungwinak chik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabishel. Chrech hungwinak chik, kuya ritokop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabishel. Chrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuya ritokop, Arech kuban qashalu tzih ri dios. Chrech hun chik, kuya riko winem ubanik katok tzih puwi riush labal. Chrech hun chik, kuya kubih ki uwech tak tzih. Chrech hun chik, kuya ritokop, arech riare, kujubo riubishkal we tak tzih ri. Katekut, runohel gweri, are riush labishel kubanowik. Kuya tak riutokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal, Shahunam, Shahun, Katekut, Koki, Utsakatil, Hinakut Ronohel Utsakatil Bakilal, Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shokuhe, Hewari Kristu, Hinakut, Riuch, Shapahun Ushlabshel, Shakam Widi Kasna, Arech Shahun Bakilal, Kakawuko, Riuch Judios, Onriuch Griegos, Riuch Achchakip, Onriuch Ahawip. Echinim lach konohel kak omom. Uch kumuninak pachun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanach. Rumal rech cheriin, mangin kaptach, riin, mangin bakilaltach. Ruk kua wetzihri. Riare, chikowiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinach. Rumal rech. Chiriin mangigwa kajahtak, riin mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwe tzihri, riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohelri bakilal, hawiri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohelri bakilal, hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios, shukuhtak ri utzakatil paronohelri bakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwachu tzakatil, hawi kuri kowiri bakilal, shakhe kuri koki u tzakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riqabak, mangat rakhawshik tchwech in, shokukheri khulumak, mankuyatak kubih chrech ritak akanak, mangish rakhawshik tchwech ri in, katekuri ritaku tzakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, Shas shakhawshik wichqech. Katekuri, riu tzakatil ribakilal, che qitzelah uwach riuch, arinik qiyanim lahuk ihil. Katekuri, riu tzakatil riqabakil, che nimlah kuk ish chrech, arinik helik tak uchukik kikabano. Rumal chiri nimalah tak u tzakatil riqabakil, mankot helik tak khasuwach rakhawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, Arechare kuyani mukihil, rigetak utsakatil, chemankot ukihil. Arech mankot kachow ib, paribakilal. شان يارير يخيطاق تقاتيل كيكوت خون اوصلاق وكان إب ريخون روك ريخون جيك لك أشكو خون اوصقاتيلال ريباقيل رنوخير يوصقاتيلال كأش إيك أوروك لك أوق إغيل خون اوصقاتيلال ريباقيل رنوخير يوصقاتيلال كيكوت روك خيناك أوري ريش إشو بقيل ري كريستو أيونو خير إش خون اوصقاتيل كاتيك أوري ريشيو كوهوري ديوس باريكو مونتيوش أرينا بيك أوري إدا قونيلاب باوكاب إك أوري أشالو تسيخري ديوس باوروش إك أوري أختيخاب كاتيك أوري أريك بيشيوكوك ريخيتاق مايبال ريخيتاق تقبرج كونانيك ريطوبنيك ريقات بالتسيخ ريخيتاق كي ووش جابال لايقونو خيل بوش إش تاقونيلاب لايقونو خيل بوش إش قشالو تسيخري ديوس لايغونو خيل بوش إش اختيخاب لايغونو خيل بوش كشكوينيك كيبانتق مايبال لايغونو خيل بوش كوري تقوب ريش كوناني كيوك لايغونو خيل كشكو باتق ريش أبال لايغونو خيل كشكوون شري وجوبيك ويش أبال ري عريسي بلاخشي واخري نيماق وطلاختق تقوب كتكوري ريين كينكوتنا چيوش خون بي چياري نيم چوش رونو خيل بي
5: Primera de Corintios capítulo 13.
4: Unetane kinchauna parronohel wach chaval kechri winak ikechri angelip we mankotri loqoqebal kushuk tein shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashebal utsihri dios ewetam ronohel taqrikut alik taqhastaq eronohel taqri etam bal kneba كوري تقطلخ كهوني كوك شك كوين شوك أميكو بيك ريخيتاق خيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك إبال كوشوك ريين مانكوت خون وشكري كنيبا كن يارونو خير ريخستق ويش شكيشي إمولونيل إكين خشوينو باقيل باري أخولو وقاق وريين مانكوت لقوك إبال كوشوك وري مانكوت خونو تيل كوبناج ويش ري لقوك إبال كوش كو تشوشو خال ريلوغو قبال كوش كبتنخيك منكو رايخ تواج ريخستق ريش ريخونشك ريلوغو قبال كوش منكو نمرساخ تويريب من نمالتخ كوبانو من كوبانتري اتسلال منو تسلتخ ريشاري كوتسوكوخ منكو كنارتخ منكو تشاتري اتسلال منكو كيكوت تشواج ريمانسوكتخ عريك كيكوت تشواج ريساقلاخ تسيخ رونوخيل ماك كوساچو كوخونش ريش رونوخيل رنوخيل كريجيخ رنوخيل كوكويو ريلوغو قبال كوش منكوتو كيسيك ايكوري قشبالو تسيخ ريديوس كساشنا واش ايكوري خيطاق جابل كممريك ناري ايكوري اتامبال كساشنا واش ري رومال ريج جي شاخو بيق ريق اتامبال شقوخي شاخو بيق ريق اشبالو تسيخ ريديوس قوك كاتيكوت عريتاق جي كبينا ريق السقات كساشنا واش ري ري شاخو بيق عريتاق جي ريئين إنك آل ريئين كنش أوي خشاخوناك آل كنشو مانيك خشاخوناك آل كنويلي خستق خشاري لك خوبان خوناك آل عريتاق جي ريئين إن خونا جيجيك شنياكان رنوخير ريوالك آليل رومال ريج جي كاميك ري ريوخ شابخون إلبال كوخكايوي باري كوت آليك كاتي كوت باري جوك كبيخ كوخكاي ري شريش ري وقوجاخ روك وقوجاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كتكوت شوخ كبير ريين كين ويتاما خواج ري رياري خشاري تامشيك نواج شواج رياري كاميك ري كاسليك ري كوهونيك ري اي بال اري روكو قبال كوش اريغوا ويوشيب خستق ري كتكوت رينيم جوشول ويوشيب ري اري روكو قبال كوش
5: Primera de Corintios capítulo 14
4: Chitsukuhri logo ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwahri tak usipanik ri ushlabal. Yare nimlak chiwah nabe, rikashebalu tsihri dios. Rumal rich, chirihun, chikichau potak rich abal. Mankyu tsihoh tari winak. Shane are kutsihoh ri dios. Shahekuri, mankot hun winak kichobauri tsih. Pari ushlabal, kubihnikah, kutalik, takhasuach. Katekut, rihunche kukashah. وتسيخري ديوس جاو كوكري وينق عريج كو يكري كومون عريج كو كودري اوزبي ekuyari chukab. Rihunche kichao, patakri chabal, siare kuyakrip are. Rihunche kukasha hutsihri Dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kingwakche unohel kichao patak chabal. Katekut, arena bey kingwakche are, kikasha hutsihri Dios. Rumal rech, chirihun winakche kukasha hutsihri Dios, are nimna ubantahek chuachri kichao patakri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari in kimbe pari komon, katekuri kinch au chiwech patak chabal. Hasku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. Onhunk ashe balu tzih dios, onhunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritun. Weman ko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On hasrokibal ritun. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin ko kusuk umahripri. Chushekan rich oh. Shokuheri ish. Weri iwak. Mankresak tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak. Rihasta kuwach kibih ish. Shahunam riruk, chiri ishkich apa kyaki chikah. Pariwachu leu, kok itakuwach chabal. Emankot hun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ihil rich abal. Inhachahun winakri, chishak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Kategori, rihun winak cheginuch abeh, inhun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, Chekiwah riusipanik riushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuaweri, rihunche kichao patak chabal, rakoshik chao rukri dios, arech kutachrech, chekkowinche u alahisashik riuslach tsihriare. Rumalrech, cheweri in, kinchao rukri dios, pachabal, kichaunak uri, riushlabal rukri dios. Katekut, Mankotu putanri, shrech, rino chomabal. Hasku kimbanawa. Riin kinchawa, rukri dios, rukri wishlabal. Shokuhe kinchawa, rukri dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish, rukri wishlabal. Katekuri. Shokuhe, kimbishoknawa, rukri no chomabal. Katekuri. Weri at, shakshui katteuchunik, pari wishlabal. Hasku bishikri kubano. Rihunche manretam tak kubih, amin, shrech, ri ateuchipal. Rumal rech, che manretam tak riatzih kabih. Hasihnak ut, ri ateuchipal uts. Katekut, mankuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik che shri dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon teosh, are uts, are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arechri in ke intihoh rienik achchik chrechri khastak uwach. Are utsri chuwach upishik lakhuk mil khastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Arechibana hacha ishak alab pari tselal. Shani arechibana qas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumali rikhap winak, chakichaw pahun chiwich abal. Erumal rikichi. Ehun witak winak chik, ke inchabeh na we winak ri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitata we, kchari ahawshir.
4: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shaniare kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shaniare kotbal tchikech ri ekohonelab. Wekimuli hiwi pri ish ish komontios, katekuri, ishchao patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankiki bichtri, cheri ish ishchuchtak winak. Katekut, wekonohel kiki bi hun tzih, rech kashibal utzihri dios, katekuri, kokubi hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rik ayahanik, cherech riare, Ekonohel rikikiban katok tzih puwi. Riare, kuk utri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari riwach choriwachuleu, kukhilahri ri Dios, ekubihri, chakasih kori Dios chishol ish. Hinekuta chalashik, hasuk isik kimbanwe tzihri, aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o kiban humbish, hun tzih kikarahisah hun hasuwach chikutalik. Kep oship tzih pahunch abal, hun tzih rech ashebal tzih. Katekuri, chibnar nohe la rech ke yaktah rikomontios. Wekban hun tzih pahunch abal, chichauba shae kep, un shae oship, chikihu hunal ke chawik, chau hun aretak shchautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzih. Wemankot hun ashel tzih, mischauba matzalik ba chishkanah parikomon. Chishchauba pariguanima rukri Dios. Riak ashalu tzihri Dios. Shabai kep, on shayo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzih. Wehun chikech riet uyulik, kohun kutalik, hasu chikrah kukalahisah, machauba rihun nabe. Rumar rech, cheigunuhel kishkowunik, kikashehu tzihri Dios, kchauhun aretak shchauta hunchik. Arech konuhel kukuhi, Riketam bal, ekukuhe hun tzih rich sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashelu tzihri Dios, chikeni mangui, chikiwich riek ashelu tzihri Dios. Rumal rech cheri Dios, manhun Dios tak rech choh. Shane, Dios rech ri hamaril. Hachapa ronohel tak komon tios, kech ri eus takwinak. Michauri ishokip patak ri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Areche ni manok hachagub ihritzih. Weri e are, kakak oket ammah puwi ikhun khasuwach, chikita chikechri kachkhil, patak kachoch. Rumal rech jemang utstak, itzel, wik chaw khuni shok pakomon tiyosh. Lapari komon puch, shel wi ulokri u tzihri Dios, ong la shak upaninak pari komon ish, wik okhun winak kuchomak cheri are, khunuk ashelu tzihri Dios, Onchik ori uk aslemal rityosh lakush labishel ruk, chrila. Chukma uk ab pawe tzih, chekin tzibak in chiwechri, chekhunu bishab ri akhawshel. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri Dios, mankare tamak tuwechri are. Khinak ori ishkwa chalal. Chiwak ba, risipanik, cheki shushirsak ishkashiru tzihri Dios. Katek ori, mei katuk, mei qil riwinak, Chegechao patak chabal. Katekut, runohel utschibena epanimala jamaril.
5: Primera de Corintios capítulo 15.
4: Eachalashik, kingna tisach chiwech, ri utslach tzich cheshimbich chiwech, eche shikam ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utslach tzich cheshukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Jeri hachao bishik shimbih in chiwech. We man jeri, mankot na uputanri, che shish kohonik. Nabe shin yao, shimbih chiwech, ri shink am in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. He khasci batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh ik hachari tzi batalik. Che shukutri chuwach risefas, katekuri, chikiwach chik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rib shubno chikiwuch ehop ok al e kachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachik che e kamenakchik. Katekuri, chiare chishukutrib chuwuch ri Santiago. Katechik, chikiwuch konoheri etakonelab. E pari ukis balil kanok, shukuhe shukutrib chunuwuch ri in. Che in geri hachahunak al. Chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takonel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwo katah ri ukomontios ri Dios. Rumal ri utokop ri Dios, chikhiwa ri nubantakik in kamikri. Eri utokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, Nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riutok obri Dios, chik owuk ri in. sharumal kuwa ri eare eriin arewari akutunik ewari ri ishikoho. Katekuri, wikibishik cheshik astahu wachri Kristo chikishol riekam nakib, hask uje cheik onikak chishol riish, chekikikocho kikibih chemankotk astihibal wach chikishol riekam nakib, wimankotk astahibal wach chikishol riekam nakib, shukuhe manshik astahku wachri ri Kristo. Katekuri, wimanshik astahtu wachri Kristo, mankotuk uishri ri katsih, shukuhe mankotu kuxi ri kakohonik. Katekuri, shokuhena kuri ri uxitzel tak katal tzih chuwach ri Dios. Rumarech, che shkilla ubishik puwi ri Dios, che riare, shualisah uwach ri Kristo. Katekuri, man shualisah tk uwach, ri kassih, che mankik astak tki wach ri ekam naqib. Rumarech, che we mankik astak tki wach ri ekam naqib, shokuhe ri Kristo, man shkastak tu uwach ri. Katekuri, we man shkastak tu uwach ri Kristo, man kotu kuxi ri ikohonik, e ishkaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uj, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo, nimdak kok esh, kawach ri, kumal konohel ri winak. Man kherit akut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri shewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakibal wach chikishol ri ekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak ekik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas eare chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal chrech ritatshel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kiukok konohel ye ukulel chusher irakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na riare puwi, are rikamikal re. Rumal rech, chikukok ronohel has uwach shushe rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, chikok riare, chiare kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel has uwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman na re chrech riare. Che uch akom ronohel has uwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uwach ri ik aswi konohel ri winak. Weta matkheri, has kikich akri ri eare, che kikik amri kasna, pa kito op ri ekam naqib. We kastsik che mankik astakht ki wach ri ekam naqib, has kuche kik amri kasna pa ri kito op ri eare. Shokuhe ri uj, has che, che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel qih riin ink ochuno kagri kamikal, qasih nakot ish achalashik, ish rinuk iqil parik Kristo Jesus ri qahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop parik Efeso, qask o shinchako, wimank kastakht ki wach ri kamnaqib, chuk wak ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri itzel taqachil, kiketzelah wach ri utz kaslemal. Qas chishk astak ba, e mish makonik, rumal rech, che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri Dios. Kimbih weri, rech ik ish bal ri ish. Katekut, kohun wa kubihna, la che kik astak ki wach ri akam naqib, khas shuk ki baqil ketzelhik, kashalah uchabeshek wa, ri iha che katiko, mankuyat hunkak kaslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangarit ri, ri bakilal kik iulok. Shane hunlah iha ri, hunlah huwach triko, on huwach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huwach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manjunamtaj, junwichi baqilal riwinaq, junwichi kibaqilal riechikop, junwichi kibaqilal riechikop ahuwokaj, junwichi kibaqilal rikar. Xokuje, ek'o baqilal rech rikaj, ek'o baqilal rech ri uwachuleu. Katekut, junri rikiqijil rie baqilal rech rikaj, ejunchiri rikiqijil ri baqilal rech ri uwachuleu. Junri riuqijil rikij, junchiri riuqijil rikik, junchik riuqijil ritaq chumil, katekuri riuqijil hun chumil, manjunam truk riuqijil junchik chumil. Xokuje, Genak uwa parik astajibal kiwach rekam naqib. Ketikik rikik ay uwach. Kek astaj uwach pariman kik ay tuwach. Ketikik rik ishbal. Ekik astaj uwach parinimlaj uqijil. Ketikik ritugaril. Kek astaj uwach parijuqbalil. Ketikik junwinak pariuk aslemal chuwach ulew. Kek astaj uwach pajun uxlabal baqilal. Wik uwk aslemal jun baqilal re chuwach ulew. Xokuje. Kojunux labal baqilal. Tzibatalik wari.
2: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chamanik.
4: Rik isbal adam, ux labal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ux labal, rik pe nabe. Xane are nabek peri uk aslemal, ri baqilal chuachuleu. Katekuri, pa ukab, kperi ux labal. Rinabe winak, chekelubi pari uleu, riare rechri uachuleu. Riukab kpechi parikaj. Jejas riwinak rech riwachuleu. Xukuje kepenari rieare che erech riwachuleu. Jejas riwinak rech rikaj. Xukuje kepenari rieare erech rikaj. Gerinak ut riug che xukuk ahubi riwachpal riwinak rech riwachuleu. Xukuje riug kakuk agnari riwachpal riwinak rech rikaj. Kibih wari chiwech. Iachalashik, ribaqilal erikik el, mankuyatak kechbeh rirahuibal ridios. Xokuje, rikakyek mankuyatak kerechbeh rirahuibal ridios. Xokuje, risachibal mankuyatak kerechbeh rimansachibaltak. Jinakut, riinkimbih hunkut alik jasuwach chiwech, mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtakna, chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatem go pochaj, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak ki wachri, riekam naqib, eman ke qayt chiri, eri uj, kuk kashtak nari. Rumal rech, chera khawshik, rihun che ke qayek, kukokri ratsiak, riman ke qaytak. Rihun che ke kamek, kukokri ratsiak, riman ke kamtak. Katekuri, aretak chi, wewantakik ri baqilal ri, che ke qaywa, كرات اقساخرب شري منك قيتوا ايوه خلو بانتخيك باقلال ري شك كم نوا كرات اقساخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتسيخ تسيباتالك
2: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
4: ريو جوكبال ري كاميكال اري لماكاه Eriu chuka primakaj arevi katoxtzig. Katekut, nimlak maltioxibal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumarri kahawxer Jesus Cristo. Jinakuri, islokla taqwachlal, ko chishkolok, mishkesh tajik. Utz chishbinok pari uchak ri ahawxel. Qassak chiwach, qasiwetam chiri ichak, manshaktkik isku uwach pari ahawxel.
5: Primera de Corintios capítulo 16.
4: Puwi riki kuchubal riechosh lak takwinak. Xokuje riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano pronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotajik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi xol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa xukuje, rakawshik kimbe in, kebenak uri, ri eare wuk in. Kimbe nari, pari itinimit. Aretak chi, sin qashtaq kanaq pari Macedonia. Rumal rech, cheriin kin qantanawa pari tinimit Macedonia. Wene kin kanaqna pari itinimit, e wene kin qashaq runoxel riqalaq iwuk. Arech riish, kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik chekin benawi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Wachtach, si

0: ويكوخون كوبي خونشك وسلاك سيخ شويش شك إيش تلك شواش ريشيك أمري إيش أنا تماري جريش كاتيكوري كاميكري لا ريكين واخري إن كنشاكري كي توقب ريوينق ونغاري كين واخ كنشاكري وتوقب ريديوس ونغلا ريكين واخشي إن أتس كنكيل ريوينق وري إن أريكين واخشي إن أتس شكيوش ريوينق ري إن مانينو باتنينيل تشري ري كريستو خون ريتام شيك با كي منشي ويش إيش أشالا شيك ري أتس لغتسيخ شري إن شينيا أوبي شيك مان جتال تخكوك ريتا شيك كومال ريوينق ريين مانشين كامتخ مانشين ويتامختخ رومال خون وينق كاتيكوت شاني رومال خون على خيسابال ريش ري جيسوس كريستو ريش اتسو تاييك نكوت إيومال رينوك أسلمال ريين خيخاس إنا خوديو ريين سيبالاق شاين وقتاخ ريكومون تيوش ريش ري ديوس إسيبالاق كاشي مانشكيش ريين إن اتسباري خودايزمو شكي وشري أينو وينق شخونام كي خوناب خشاري إن إري إن سيوالاق شينك أول ريب إشاب كيشري إنو تات كاتيكوري أري تاكشي رياري ري شينوك أم أوبك إشينو سيكيخشي باري نو سانتيل رومال ريو سيبانيك رياري شراخ شوك ألي ساخروك ري نو ويناقيل ري إن ريو كوخول أري تشري إن كينيا أوبشيك رياري شكي شول ري ويناق شي مان إيا خوديوس تاك شيانيناق رئين مان أريد شمبه جواج ري باقلال إري كيكيل إمان شمبقي تباري خيروساليم أريد رئين كيين رقاويب كوك ريئي أبوستول رئي أري چه إنابي جنواج إن رئين بنامني كيمبان باري عرابيا كاتيكوري شنسلخ جناوبك باري داماسكو كاتيكوري بوكوويناق جي أوشيب خناب أريد تاك جي شمبقي باري خيروساليم أريد كيين صليخ ري سيفاس إشين كانك روك رياري خلا خوك إيغ رئين من قد خون أبوستول جيك شنويل واج شان شوي شنويل ري سانتياغو ري راجلال ريا خوشيل ياري تقشي كينز إباق وري كين بيخ شواج ري ديوز شرئين من إمبانال تزيغتاخ كاتيكوت شن بي باري سيريا اي باري سيديسيا كاتيكوري ريكو من تيوش باري خوديا رومال ري كريستو من كتام تنواج رئين شوي كتوم چریاره نابگانق شروقتاخ ری کوخونیق اریچ کوکیس اوواچ ایک اوکامیکری کویا او بیشیکری کوخونیق کاتیکوری شمالتوشین چریچ ری دیوس اومال ری این گالاتاس کاپیتولو 2 کاتیکوری پاکخلاخو خونابچک شیمپاقیچ هومول پاری یروشالیم روکری برنابه ار این شینکمو بیری تیتو گوک شينباقيك رومان ريچخون على خيسابل كاتيكوري شينكوت شكي وشري اوزلاقزيخ شري إن شينبيخ شكي شول ريمان إيا خوديوستاخ إيواري شينبيخ شكي وشري إنيم تاقوينق رومان ريچ شري إن شينشيبيخ ويب ويني مان اوزتاخ ششينتيخ آنيم اون ويني ماكوت وباتان ششينتيخ آنيم كاتيكوري ريتيتو شي وشلال أخريغو شكوخي مانشتات ششرياري شكوبوس اووي اوكوويل شانه كومال ري اي اري چه من اي اوست اي اشان شكتخ چه شبه چقشول اريش كي كي كاكاليه ري قصو قبتخين پاري كريستو خيسوس اريش ري اوخ كوخوكيك اوخ شميتاليك ري اوخ چه كي وچ ويناق ري ماوي ما شقاختخ شقاك امواغ اريش ري اوخ كي قاكول چي ويش ري ايش ري ساقالاق سيخ ريش ري اوز لاق سيخ كاتيكوري شقوخي ري كيليك چه انيم ويناق من قطو بطان ري ري كيبانتاخيك ري ديوز من عارت كري ري كيبانيك ري ويناق ري اي عاري من قطو اوي شكي كوخ جريش ري اوصلاق نوزيخ شاني عاري تقشي شكيلو شري اين شنشيد بشك شو بشك ري اوصلاق تسيخ شكيش ري من اي اخوديوز تاخ خي خاص شجيل بش ري لو كوك ري اي اخوديو رومال ريج شري عاري ري شبانويك شري بيدرو كوكي كابوسول شكيش ري بوسيم اوي كي كوي شكوخي خري شبان شوش ري إن باري كي دو قب ري من إيا خوديوز تاك كاتي كوري شكي كامو قب ري سيبانيك چش ياتاك شوش ري إن ري سانتياغو ري سيفاس إري شوان ري إيا ري چه إنيم تاكوينك چه إرقان تاكها شكي ياري كي قب شوش إچريش ري برنابي خي خاص خون كتبال ريش ري كومون ري قوخ إب ري اوخ كوخ بكوك ري من إيا خوديو تاك eri eare ke beku kripusim wiki kowil shuwiche rahoshik chqechri u cheke qachomagri eme bai eri inruk runohel guanima kwakin banuere katekut are takchish peri sefas pari antioquia shinkulelagri utsihriare chupalag rumalrech chek ohunitsel uwach shubano rumalrech are takchima hakepe enik ahuinaqrechri santiago riare shuakuk riman e ajudiota katekut are takchi shepe wewinaqre riare shuakhri chikiwach riman e ajudiota rumalrech cheriare kushibihri chikiwach ripusimu wikikowi katekori rianik achik yahudio shukujejeri shikibano shukujejeri shuban ri bernabe shuakhri chikiwachre eare Arechman kilitaktak. Katekut, aretak shayin wilo, cheman ustak, ibenakruk risaklaksik, utsikri utslaksik, riin kimekchrech risefas, chikiwuch konohel riwinak. Weriat, chiat judio, katekuri, riak asleman jeri, ma at judio tak, eman at judio tak gabno, hasku kuyari, katachkech riman ea judio tak, arechkek aslemanik, hacha ea judio, Riuj, uja judío chi aretakchi shuhalashikulok, eri ujman uj ahmakunelaptak, hejasriman ea judiotak. Katekut, riujetam, cheriwinak, mansukiltak rumal chekuban ripishab, shani shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokujeri uj shukohon chrechri Jesús Cristo, areshkekarak, risukil parikohonik chrechri Cristo, emanshat rumalche kikaban ripishab, rumal rech. Chemangot hunri kuri kri sukil rumal chikuban ripishab. Katekuri, weri uj katsukuhri kasukil pari Cristo. Katekuri, shokuheri uj kori kamak jehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekin yak chihumul ri hastak, cheri in shingwili. Chi inwiri, shinkut wip rukrinumak. Rumal rech, che rumal ripishab. Riin shinkamik chuwach ripisham, arech riin kakohinuk aslemal rukri Dios, riin ink ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, shane areri Cristo kak aslemanik pariin, rinuk aslemal uchanimri, cheko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik, chrech riu kohol ri Dios, che shinu lokok ech, eshuyarip rech toko bisbal nuwach in. Riin man kinchopto uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktak. Hachin shibanao chi wech, arish kikak chi wach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chi wach ri, wachibal rech ri Jesús Cristo. Chikochori ripibal. Riin, shuihun hasuwach kingwah kingwetamah chiwechri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab. Shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintah, riish, chinabe, shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, chishikamri ish. Genakuri. Mankotu patanri, rihun chikiyo ou chiwech ritios la huslabeshet, e kuban takri maipal chishol riish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, genakuri, ri Abraham shkohon chrech ritios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyanari risuk il chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslachzihri.
1: Pariatwi, kiteuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri rukri Abraham, riare chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab. Ojeri rijun itzelal pakiwi, rumal rechge wakubihritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimanguk oltaron ohel ripishab, jetz ibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Kate kuri, cheri bishop, manku kocht hun winak suk chuach ri dios. Weri isak chkawach, rumal rech, cheri suk winak, kouk as lemal ri pari kohonik. Kate kuri, ri bishop, man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri bishop ri, riare, kouk as lemal rumal ri bishop. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuach ri itzel rech ri bishop ri. Riare, shritzelah ri parech kut obsa kawach ri uch. Rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solo wach chiwach jejas ri winak. Hunt ibanik bim kanok. Che uts ubanik shpanik. Riare che petinak chikuk ri winak. Man kuchob tu wach, e man kot kik esh chrech. Kate kuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ich kech ri ri Khalil. Ritzi batalik man kubih tak, ich kech tak ri e ri Khalil. Chene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih. Chech huna wihal, veri kubih are ri Kristo. Kate kuri, heri ri nucho manik in. Hun tzi batalik bim kanok, che uts ubanik shuban ri Dios. Ripishap chek pechi akan kikep sient huminak la hujunap, mank kuintari kuchupri are, e mank kuintari che ubishik che makustari chinik. Rumal rech che wethun echbal chi tsuyul chri ripishap, man petinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri dios shuyari utokop chrech ri Abraham. Shahekuri, hasuputan ripishap, Ripishap hun tiqbal nakut arech kohi rimakah. Chikate kpenari I Khalil rech richinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelib. E rumal ri uchak hun qashal tzih. Kate kuri, mankot hun qashal tzih ri. Are takchi shahun chi winak kuwan watek. E ri dios shahun chi dios. Rukweri, la kukulelan ripishap chrech tak ri uchinik ri dios. Mankukulelan tak. Rumal rech. Chiwat shiachkech un bishap chikkunik kuyarik aslemal usnakuri chirisukilk peruk ri bishap katekut ritzibatalik gutzapi chronohel hastak chusheri mak are chri chinik rumal ri kohonik chri chri Jesus Cristo shiatak chkech ri ke kohonik are tak chi kperi kohonik ri uch uchtzapi talik chusheri bishap ri uch uchkolom chri chri kohonik chirik pena Shahekuri, Ripishap, are kahtih ulok, chikateri Cristo arechri uch, uchsukil takwinak rumali kakohonik. Katekut, are takchi, shopanri kohonik, ri uch, maukot chichushe hunachtih chik. Rumalrech che iwonohel ish, ishral kual ri Dios rumali kohonik chrechri Jesus Cristo. Iwonohel ri bonom ikasna pari Cristo, shasigwetziakim ri Cristo, mankot chihun a judío. Un a griego, mancotchi hun pataninel un a jau, mancotchi hun achi un ishok, rumal rech, chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ish rechri Cristo, ri ish, ish ri Khalil ri Abraham, e ish, ish ech banelabri, geri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih. Aretak chi ri ech banel ak al nariare, shas manjala hojta ri chuwach hun ahpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaqnik ri eutatbal, echushe ri eril rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri qih che shubih ri utat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che ugaklab. Ugochushe ri ukowinem ri hastak che rechwe uachulew. Katekuri, Aretak chi, nimlak shitzakat riq ih, ridio shutak ulok ri ukohol. Shalashik chi shruk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheri are, ki ukol ri ek o chusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchral kwal. Rikutbal, cheri ish, ishral kwal, ridios shutak ulok pari kanima, ri rushlabal ri ukohol che kurakakeh uchi. Ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, mang at kun akpatan ihel tachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumalri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tawachri Dios, ri ish, ishkoju sheri kikowinemri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwachri Dios, ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patakri kastak chemang ot uchukab, echemang utstak. Eri ish, hachari oher, kiwa kiko hiwip chusheri ukowinem ronohelware, ri ish, kinik ohrih takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chuech, arich ri in kin shibihwip rumarech, wemank ot rutsilal rinukosekiwuk, kintachiwech, cheri ish, chishush bahari in hasri in, rumarech, cheri in, shinushisahwip, ri ish hasri ish, ishachalashik. Siblahruk ronohel guanima, quinta werichi wech, riish, manchi wetzalach tanuach. Katekuri, riish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech. Cheri inch nya obishik chiwech ri utzlachzig, chiparin abemul. Erukrik eshkuya chiwech rihun yawab bakilal ri. Riish, manchini wetzalachta, emangitzeltach shini wilo. Shane shini kulach, injejas hun angel rechri Dios. Shinikulach in rejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri uslach takzir chekiya chibir tak iwi pri ish. Rumalne, cheri in, kuya okimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalachzir chiwech. Rikkach chiwech ish mang utstach. Arek kach kishkita subi wuk ri in. Arek kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hun ruk hun chik. Wecharumal kori utsil chirunohel kir. Eman shuitak are takchi ri in. Ink ona kachchi wech ri ish. Ishalak tak wal kwal. Igumal ri ish. Chihumuchik kink ashkolik ri uluk esheki wach. Chik atena are takchi ri Cristo. Tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in. Ink od naqar chiwech ri ish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chekiwah kikoh iwip chusheri pishab. La shaman kitat ri pishab, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi keb ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalek ishok. Rihun cherechri akhpataner ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekut rihun cherechri tzokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok, areri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral, hekhas akhpataner. Riare, areri agar, rumal rech cheri bi ak sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare akpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikak areri ri tzokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumal rech, chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakek ba ochi rumal kikotemal, riat, Chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaneare ekiri ral riwonobam kanok, chuas rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik. Che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, he hasri oher. Rial kual shel rumal ribakilal. Shrokatah rizal, ri ushlabal. Weri hewashokuhe kamikri. Ehaskubi ritzibatalik.
1: Chak yakabir yakpatenineli shok ruk riral, rumal rech cheman ustak cher riral ri yakpatenineli shok, kechpenik ruk riral ri tzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik, ri uch mang uchral kual tri yakpatenineli shok, shane uchral kual ri tzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech ri uj, uj kiri tajinak koj kanaj kanok. Areri Cristo xuj kiro huek. Kas utz ikolik ba chibna ba ruk weri. Mi koj chiba iwip, chuseri jat ibal rech ri ajpataninil. In ri in Pablo, rikipin weri chiwech. Weri ish, kishto huik arech kpus huiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chich ronohil winak, chikupus huiri u kowil. Rajaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwunohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, riug, rumal riushlabishel, kkiyeh pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Cristo Jesus, Mangkotu bantahik ripusimu wikowil, ongli mangpusimtah. Shanin shuwik o bantahik rikohonik, chikchokunik, rumal ri lookok ebalk uch. Ri ish, kas uts uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mangkiterneh betar ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, mangpetinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, Kualisa huwach ronohel riqor. Katekuri, riin, kinkubanuk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot chihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kesh pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri intahina kinja ubishik ripusinik uwi kowil, haskuche kinokatash chihumul, Shkisnak u uwashri, rik esh rechri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik, arechri ish kiria tachinak. Katekuri, rukwe ish kiria tachinak chik, mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilo ebal kush chikak. Chipatanih ba, chibil takiwib. Shane hunzi hopelil, Kubikro nohel di pisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil at zakat, heri ikhasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kaschikoloba iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare riushlabishel kagomaw ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwah kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasuwach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech riehos tak dios, rik itzbal, rik ashkol patak rianima, rik choch, rik titem, rik oyowal, ritzel tak tzig, ritzel komon, rik tasokh ib, ritzel tak rayipal, rik ashemu wicheriwa, ritzel tak wachwa im eukia, eronohel hasuwach chicheri, katekuri, Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsik, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mankot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, riayare, che erech ri Cristo Jesus. Shikikoh ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shkukhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuk ba nimalak kakihil. Aretak chi kuk chokhinik, chakashol, y aretak chi, Kikarche ukheri jehas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Ishachalashik, شقوخي وكي ويل خونشي كماكونيك ري إيش چه إيش وينق إيش ريش ري أشلابال چي خي كماخ بارياري روك خون كميلالاخ أشلابال إريات چه چي خيخ با آويب رومال ريش چه شقوخي ري ريات لق ري كتو چب ري يتسيل چي تو أوبا إيويب چه وكاميكو بيك ريخيتق إيقان إشا خيرينا كوري وطسوبانيك ري كيبانو ري وبيشاب ري كريستو رومال ريش بگ اخون کچو مخشه ری اره که اونی مال اری اره شاسمان کتاوی اونی مال چی اره ری اره ری کسو بو ریب رونو خیل وینق چی ریلا چونی که ریو کسل مال شخی کوری شاسکو ریق ناوی ری ریو قیهیل پا ری اره ایمان رخوشک تا ری کچو کخ پا کچوی ری اینک اخچک رومال ریچ چی رخوشک چی چخوخونال وینق کروک اخری ریقان ری تی خوشیل چویا با رنوخیل اوز تق هستق چره چری خون ریگ کدو ری چیخ چواج می سوک با ایویب منگو تا خون وینق کریت ابه هواج ری دیوز رومال ریج چه ری خستق چه کتیک خون وینق اره ری ری کویاک نا اواج ری اره چه کتی کنیخیک پاری باقیلال چه که قیک کویاک نا ری باقیلال چه که قیک ری اره چه کتی کنیخیک پاری اوش لبال کویاک نا ری پاری اوش لبال ری خونالیک کسلی مال مختنی با چره چوبانی کری و چیل رومال ریچ چک پیناری ری و یکیک اوه چری پاری اقیخ وری اوخ من که قچو بیخ تقیب چوبانیک شخی کوری اره تک چی ری اوخ که کوینی که شاس چقبناوی ری و چیل چکی چکنو خیل کاتی کوری شاساره چکنا بیساخ ری ای قچلال چی خونام ری قکخونی کک چی ویلان پی ری نیم لخ تقنو چیب ری کچیباخ وینو قب ریچ تو قبی سبال ایوچ ریخ خون تق وینق چه اره ککاخ اوز کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره وا وی وینق ری ری که تقن چی ویچ اره چه کی پوس اووی ری کوویل اره ککاخ چه بانک اوت کش کپی پا کیوی رومال ری او ری بل ری کریستو واوی ای اره ری چه کی پوسی مووی ری کی کوویل ری ای اره شقوخه من کی کی بانتخ ری کبیخ ری پیشاب شوی اره ککاخ چه روک ری او پوسی گووی ای کوویل ایش کوکوخی نیملخ کی قهیل ای اره پاری ای باقیل ری ایش کاته کوری ری این منکین وقتخ نیملخ نو قهیل شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قهوشل خیسوس کریستو ری اره چه شکوخ ری وچولیو چوری ری بل رومال وچ این ری این شنو کخ چوری ری بل چکی وچ ری وچولیو رومال ریچ چه مک ات او بانتخی کری وی پوسیمو وی ری کوویل اون وی من پوسیم تخ ری رخوشک اره ری چه ری اوخ و خونک اگ الاخ وینق کاته کوری چکیچ کنو خیل وینق چه که که درنه بیخ وی خستق وچ ری خون نیم لخ خماریل با چکیچ ای خون نیم لخ لقوق ایبال کوش با چکیچ شقوخه خیگوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کاته کوری چه پا وی کامی کو بیک ری مکوخی با خون وینق چه کبنو کش چی ویچ شانی وک امپاری نو باقیل ری خیط تق اتقبال ری خیسوس ایشا چلا شک ری وسیبانیک ری قحاوشل خیسوس کریستو چکنخ کمبا پاری ایوش لبال آمین. ری وخ شتیباش چکیچ ری ایخ افیس افیسیوس کپیتولو اونو ری پابلو اپوستول ریچ ری کریستو خیسوس رومال ورای بل ری دیوز چکیچ ری اتیوش تقوینق اری ایسوک لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس چیوچ ری ایش ری وسیپانک اری روچیل ری دیوز اری اخوشل خیسوس کریستو توچیم تبا ری دیوز اتتشل رچ قخوشل خیسوس کریستو چشوخو توچیغ ری اوخ روک رونوهل اواش توچی بل چیلا چکاخ پاری کریستو کتے کوری شوخو سیگیخ پاری آره اره تقچی بخاک بانتخ ری وچو لیو اره چری اوخ اختیوش ای اوخ سکلخ تقوینق چو وچ ری اره پاری لقوق ابل کوش شوخو اوشی سخ ری اوخ اوخو کخول پاری کریستو خیسوس خیخاس ری رو چیلال او رای بال اواری خونبیش ری چری اوخ اخیلانک ری اوسی پانک چشویا چقیچ پاری لقلخ او بانتخک پاری اره ری اوخ کوری قا کلو تخیم رومال ریو کیک ایل اوری سا چی بل مکاخ پاری نیم لخو سی پانیک چشویا چقیچ پارو نخیل اتام بل ای پارو نخیل نوخی بل شبان چقدر ری اوج، آریچ قد دماغ ری آواتالیک، اورای بالوی اوتالخ چوما بال ری. چه شو چوما چوشه رو نخل خسواج. آریچ کبان ریاره، آری تقصی تقد ریق ایخ، آری تقصی رو نخل خست قواج، کوچوشه شق خونچی خلوماخ، ری کریستو، ری خستق کوچی کاخ شقوه، ری خستق کوچواچولیو. کاتکوری، پاریاره، ری اوج. اختصاصاتالکوی چه اخسیکتالک چی آخر کنق خری خسری و چما بال ریاره ریکب نور نخل خسته قوچ خخسری اورای بال آرچ ری اوخ کو خوشک اخجال نیم اقیخ ری اقیخیل ری اوخ چه شس آخر کنق قیم ری کریستو پریاره شقوخه اشکاری ایش آره تقچی شیتاری اوچیخ ری سقلخ چیخ ری اوچلخ چیخ ریچ ری ایگولو تخیم اشکو خون چچ ریاره ری ایش ایش شیشتقیق رومال ری روش لبال ریچ ری چینیک و تیوش لخوش لبشل ری چیاره نبیالچ ریچ ری ایوه چبال اکو سوک اوماغ ری کی گولو تخیم ری وینق چه کیولو ری دیوز ریچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال گوا چی ری این اره تق چی شنگوه تماغ ری کخونیک ری ایش چریچ ری خوشل خیسوس شقوخه اره تق چی شنگوه تماغ ری لوگو قبالی کوش کوک کنوخر ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ کی مل تیوشنیک بیوی ری ایش اکی شنگ نتی ساخ ری ایش اره تق چی کنچاو روک ری دیوز کنگوه یه خارچ ری دیوز ریچ ری قهوشل خیسوس کریستو ری تدچل ریچ ری قیخیل گویا چی وچ ری ایش خون اوش لباشل الاخ نوخی بل ای خون اوش لباشل اتاما بل اره چی کبان چی وچ ری ایش چی قستیخ کی وی تماخ او وچ ری اره ری اره کویت باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما اره ری ایش کی ویل ری ای بل چی کویا چی وچ اره تق چی کی شوسیک ایخ ای کی ویل ری او قینومال ری او قیخیل ری رچا بل چی کشول ری تیوش لخ تقوینق اردینیم لخ او بانتخیک ری او قوینیم ریچو تو قبیسا شک قوچ ری اوخ چی کخ کخونک پاری نیم لخ او چوقا چی ریاره شکوت پاری او ویناقیل ری کریستو اره تق چی ریشو والخیسا خواچ ریاره چی کشور ری اکم نقیب ایشوت اوی با پاری ری چقب چی دا چی کخ پوی رو نخل نیم لخ رخوی بل پوی رو نخل چوقب پوی رو نخل او چیل پوی رو نخل نیم وانتخیک ای پوی رو نخل تق بی آخ چری ایش کش کوینک گی بیخ من شویت پاوی اوا چولیو ری شکوخه پاری اوا چولیو چه پتینق شکوخ رو نخل خستق چوشه رقن ایشکوها او خلوم ری کمان تیوش چاره او باقیل ری تقد او بانتخی کاره چه رنخیل کنو خیساخ پر رنخیل افیسیوس کپیتولو دوس کتک کوری ری ایش چه ایش کمینک رومال ری ایوه چلال ای رومال ری ایماک اپاوه ری ری ایش شکوخی ری ایک اسلمال خچاری کبنوه اوه چولیو ری خچاری اخاو ریچ ری رخاوی بل ری کیقیق و اوشلا بل ری چه خروقات آخری کیچک ری کشوتونیک کته کوری کنوخیل ری اوخ اوخیر کنق اوخیری اخچاری ایاره ری اوخ کوری قد اسلمال پاری او رایی بال ری باقیلال ری اوخ اره که قپتانیخ ری او رایی بال ری او باقیلال اری ایچل تق چوم بال کته کوری ری اوخ اخچاری اینک اخچک شک بچوچ ری رویو وال کته کود ری دیوز چه قینام پاری لقو قبلو کوش رومال ریچ چه سیبالخ شوخو لقو قیق اره تق چی ری اوخ اوخ کمینا قیب رومال ری قمک شویچ قیچ خونک اک اسلمال روک ری کریستو رومال خون سیبانک ری ایش شیش کرو تخیک شوک ریاره شوالخی سخ قواج ایشو خودو یوبان چی کخ پا ری کریستو خیسوس روک وری شوکوت شواج ری وچولیو ری نیم لخو قینو مال ری او سیبانک روک ریو لقو قبالو کوش چه قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چه قصیخ رومال ری او سیپانیک شیش کلو تخیک روک ری کهونیک وی کلو تخیم ری منگیو اتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خون او سیپانیک ری دیوز منگ پتینک در رومال قچک اوخ ریچ منگ اتا خون که کوینیک کبن نیملا خوک ایخ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چک شو خوبن پاری کریستو ریچ ری اوخ که قبن ری اوستق چک چه ری دیوز شو سکومخ چی اخیر اولوگ ریچ تو قبیسی بل قواج چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اخیر کنق Riish chemankot rikkojonik ri ea judío siwuk. Riish chesbis chiwech, mampusimt kikowil. Kumal riwinak chekikibik chekib, pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik parikikowil. Chnatohok ba chiwech, cheriish ojerkanak mankot ri Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwashtak rich balqab. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare riakahamaril, riare chechusholkep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare rikititik. Shukasagtak ri utzig etak riupishap ripishap. Arechruk ri ubakil riare, kubankuk ri ekep bakilal shahunchik agwinak, eshahekuri kubantak ri hamaril, eshahekuri ri eare e utsruk ri Dios, pahunchi bakilal rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche ugyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenag ishkowi apanok. Riutzil chiwech riish, chenagag ishkowi apanok. Rumal riare, si ugkep ugkopa hunchi ushlabshel, kukowinik kukbechunagag ritatshel. Shahik uri, riish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Riish, Ishishri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishishri rachochri Dios. Rihache ishk owi riish. Herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashel utzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahunwaram, ri unohibal ri awatalek tak hastak. Cherish bitak bajo jun taktzig, umal inri kamikri. Aretak chikisikitak welutzig riin, kishkowinri, kiwilri nohibal, kou riin puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalikri, manshukot chikiwach ri eoher takwinak, jehasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol. Eri eu kashel utzigri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, Shokuhe kori kechbal, ri eare eutzagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzig. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachtzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, riman ea judiotak, rinimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalak sakil, riusipanik che awatalik. Chesas awatalik ulok ri are, chisibala hunap pari Dios. Riare, chek isanel chech ronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamikri. Rumal ri komon tiosh, rinimlak nohibal, chesukok ri Dios. Pawehunalik chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arechri uhkukeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikoholik chunakah ri Cristo. Genakut, riinkinda chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rik esh tahenkin rik in, rechto kubisabal iwach riish, aregua riikihil ish. Rumal kuwaweri, Kin megri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah e pari uachuleu kori ubi rukriare. Arechriare, Romari uk inomalri uk ihil, kujaba chiwechri uchukab romari rushla bashel, arechri ish ko iwanima, arechri Kristo, kheki pari iwanima, romari ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kuhiri chukab, arechri ish kichubo, kuk konoheri a chushlak takwinak, ri urabarik, ri uwach. Ri axik ericho, ri iskish kowinare, chi reta mashik ri ulokol ebal ri Kristo, chi aresi balak nim chuwach ronohel nohipal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noher ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech riare, chi ri uchukab, kchukun pakawi, ek kowinek kuban si balak nim, chi na chuwach ri hastak wach, chi kuch kowinek, kakato, ek kachomag. Chech riare, ri uk ihil. Pari komontios e pari Cristo Jesús paronohel e Jalil chubek e chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wechri ish riin che inko bache pari Cristo. Arechri ish kukujihun utzalak ik aslemal romal reche riish ish siketalek. Chigonek ba iwip ruk kmelalak ibantajik Eruk koch onik, chei kuyubari enik achik, rukri lokok ebali kush. Chikohoba i chukab, che shahuni wachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ish sik etalikwi. Hunchi ahaushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malach konohel. Riare, chek oku mal konohel, eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajohunal, hak omom hubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yeshiuk ambiri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spake. Has kuwaweri, we manchokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shukuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechkunohisah runohel hastak, katekuri, riare, shuyach kech enikah, arech kiushik e apostol, chkechenik achik, arech kiushik e kashalutzi ri Dios, chkechenik achik, Arech keushik et ibanel chechri uslachzir. Chkechenik archik, arech keushik achticha. Arech arewa, rikatakan chkechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwaweri, riuk hunam kuwe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalachwinak. Chepari ukowil ri uk aslemal kubono. Ritz akatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uch man uchak lap tachik. Ri uch man kuchbeta chiruk ronohel tzig, epa ronohel kyaqik. Pari hostak tzig, kechri winak, epa ri ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba par ronohel riare, Chiare ri kaholom ri Cristo. Echeri are, kuyari hunam ri koch ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikibanchi kihuhunar. Katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri parilook ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalah kinta chiwech paria haushel. Mi banheri rik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam taka kohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzig, rumal rech, che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utz tri kinoh parikik aslemal. Ri eare. Shikiban sibla hitzil khastak uwach. Eshikiban sibalak tzil tak khasuwach. katekuri, mangaret weri, rishi weta mahri ish, riish, areshi weta mahri Cristo. Weri ish, areri are, shikam paritir, ebari kutbal, hun kutbal cheherihe hasri, sakalachtir rukri Jesus. Rahaushik cheri ish, kiyakan rinabe ik aslemal, e kiyakan ri erwinak, chekishuk amubi parikamikal, eparitzel tak rayibal. Katekuri, Rahaushik cheri ish, kukuhi hunkak echomabal. E Rahaushik cheri ish, kiwatsekirik akwinak, chebanom rumal ri Dios, parisuk il, pariut yoshil risaklachtir. Kamikri, mibantir, chibir risaklachtir, rukri achil tabat, laman ukitakatil tarienik archik, weshpei woyoal, mishmakunik, rik ir, makarba uwach we iwoyoalna. Rahaushik che mio kisahik ashtok iwuk, riwinak che gel anik, ma era anchiba, shane are utchubana, uchak ruk takriukab, arechik kubunik kuban riutil, ekiutori eme baib, ma elba ulok hun itzel tir parichi, shane arechi bihri utzir, arechki banri rahaushik, ekibanri util chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritios lahushlavashe, rechri dios. Riare, cheshishutiko, rugri utikbal. Rechri hun iharechi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal. Nimalachtichtal, ritel taktih. Warunohel weri, makohiba iuk riish. Chibanaba riutil chishol riish, erukri loko ebalik ush. Chisachabari imak chishol, hehasri usachikri imak shuban ridios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jejas ishlokalach tak alqualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Cristo, che shishu logoqeg, ishuhachrib rumal shultokobisa kawach ri uj. Shuhachrib chrech ri Dios, pajuntabal tokob chejelikalach rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uach itzel. Onri loko ebal chrech ripwak. Mi bieh baweri chishol riish. Arewari utz chikech rietyosh lak takwinak. Shukuhe ritzel taktih. Richuk taktih. Rimosh taktih. Runuhel wari. Mang utztah. Shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech. Che utz retamashik chibana. Rihun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ritzel takhastak. Eriare che kulokok ehripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mangkok tari pari rahawibal ri Cristo. E pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik. Rumalenik ahos taktir. Rumal kuarno helweri. Ritzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mangkakahta uwach riare. Miban ba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke oom. Katekut, kamikri, riish ish sakil pari haushel. Shishkas leman ba, jehas ish ralkual ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik ri sakil, are diutzil. Risukil, eri sakalak tzig. Kas utz rilik chibna rihastak che utz shuwach ri haushel. Emiban hunitzel chak, che rech ri ekum, shaniare chibna katok tzig puwiwere. Hinakut, Rihastak che ba awal kikiban we winak ri, ri uch kuk kishik shuiche ri ubishik. Katekut, aritak chik kapan hatok tzik puwi we ri, kak alchinik pari sakil. Runuhel rihastak huwach che kak alchinik sakil ri, rumal we ri kibishik.
1: Chat kastakok ri at che katwarik, chawalisa hawip chkishol ri kamanakib, ek chublin na ri pawi ri usakil ri Cristo.
0: Shahik uri, Kas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. Mak uchiba hun chukik aslemal. Shani chikuchiba hun nohib alalach ik aslemal. Utsba chibbe riik aslemal pawe uwa chuleu ri. Rumal rech che izel takwek ihri. Miban ri chuk has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitzukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pariguanima. Chibishoj, echilimak ejarizaj riajauxel ruk ronojel iguanima. Paronojel qij, e paronojel hasta kuwach, chishmaltioxin chrechri Dios tatxel, romal riubir iqajauxel Jesús Cristo. Chinimak chibil taqiwip, pari uxibrikil ri Cristo. Ri eicho qilal, chikinimak ri ekachajilal, jejasri unimaxik riajauxel. Rumal rech cheri achajilal, riare are ujolomri richoquilal. Geri pari Cristo cheare ujolomri comontios. Riare chechucol ribaquil. Catecuri, ricomontios kunimahri Cristo. Rumal cuaueri, rajauxic cheri eishoquilal, que kinimahri ekachajilal parronogel. E achajilal, chilococ egbari iwishoquilal, gerijas ulococ eshic ricomontios cubonri Cristo. Y su hachri prumal utocopisbal uachriare. Arech cucio charizagre. E cuchach obejriare. Ruk rija eruk tzig. Rumal rech. Chiare krache chachoch. E sakil chuachriare. Arech mancot hun tzilopinachech. On hun bachoichech. On hun chikhasuach. Shanet yoshlach. E chachoch alagri ubantajek. Hekuri hasweri. Rajaushik cheri ish. E shachahilal. Que y loco egri iguishoquilal, jejas ulo isashikri ibaquil riish. Achin culoco eg ririshoquil, shasaregui riare culoco egrib. Rumal rech, shemancot junguinak kretzela humul riubaquil. Shanekuk isa riare, ecuban riutschrech. Jejas cuban ri Cristo chech riucumontiosh. La manguj uchzakatil tariubaquil.
1: Rumal curi, riachi cuyacan riunan utat. Ekuyut narri ruk rishokil, echiakiabri, ejunchi bakilalri.
0: Waweri junim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, epuwiri komon utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal, jejas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal kat kohik, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnan tat, miban rik ash chikechri eigual kual. Arechikuturi utzil chikiwach. Chikajizaj kiwach, echibiaj chikech jujun taktzij, hachari krak riajauxel. Yaxchakib, chinimaj kitzij ri e iguajau chuachulew, ruk shibrikil. Rukun utzlaj iwanima, jeri hachari nimanek chrech ri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che are kiwaj utz kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishraj chikib ri Cristo, che ruk kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shaschuach riajauxel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Riish iwetam chernohel riutuk balil, kuya riajauxel jerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, onwe ishachau. Katekuri riish ish ahawib, jeri chibnari ish kukri eare. Miban rik ash chikech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iguajau parikah, echeriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari haushel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich, rech choch rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chochinta kuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shanekuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap. Ruk takri ea hau, che erechke kum ek o chuachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik cheri ish, kiwatz ekih rich ich rech choch rech ri dios. Arech pari itzel ik, reish kori yukab. E aretak chi, shkis runohel weri, reish kas kokish kohik. Reish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, rukri sakalak tzih. Iwatz eqim risuk ilhe khas uwatz eqrech choq. Are ishaqab ریاچی شم کی کهو آرچ که خوب شواش ری از لختیر رچ نیم لختیل چیاریک آب ری ایقب ریچ ایچ رچ ری کهونک آرچ رو کوری ری ایشکش کوین ناره چه او چوبی کری خیتقچه چه رو قق اوزی خوم ری چل شکوخه چی کهو بیویری ایش ریچ ایچ رچ ری گلو تخیم.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: riat kikiyapang hun rutsil awach konoherriek oguk chayapanok hun rutsil kiwach konoherri kuhilokah parika kohonik chinimalak sipanik chukohitaba iwuk iwonohel. Riwuk sibas chrech ri Filemon ri Pablo ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús eri Timoteo ri achalashik chrech ri lokalah kachil Filemon riare chekachakunkuk shokuhe chrech ri kanap apfia chrech ri arkipo riare chekachil parichoh shokuhe chrech ri komontios chekikimulihki pari awachoch chiwech ri ish Rinim la husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri husipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balachim al tioshich chrech ri Dios, chi amakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rech taba, utokobisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arech gachobor runohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, sibalak kingikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakwuk ri in ritzig, eri rakawshik che lok, kintako bishik chawech, ronokel ri takal chawich kabano. Ri in, arekwak kintapang chawech, pariubi ri lokok ebalak ush, hunghasu wach. Ri hunchek inweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinak chek, Ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare, che shingualkualaj, shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu batan chawech, katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintzalehizaj, Kintako bi riare chawech. Riare chesasu anima ui riare. Xinguaj, chirarek kanak kanguk. Arech kinun patanik, aritak chi, inhat ilik patakwe chichri. Rumal ri utzalak tzik. Katekuri, ri in, manxuaktak xinta ueri chawech. Arech ri utzil kabano, manxat katok ischrech. Xane are utzri, chesas pa ri awanimak pewi. Rionesimo. Wene shesa shawuk pakep oshib ir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manghun ahpataninel takkaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalach achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalach nim chinahwa shawach riat. E manshuitach chowe uwach ulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulak bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kintzibakruk nukab weri, inri kintohou na weri chawash. Ri in, mankinchat ri ag as atwuk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasahuk ri in. Henak ut wachalal. Kingui ech chawech ri at we hunt opri, chipari a haushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Ri inkin tzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kingui ech, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheri at, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri inkin weyeh, Cheruk takri ich awem ruk ri Dios, ri in, king ohich na humul ri chishol. Riat, kutakubi rutsila wach ri Epafras, ri wachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesus. Shokuhe, kikitak rutsila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas, ri Eare, chequechaconwog, cocojiba ri usipanic ri ajauxel Jesús Cristo, ruc ri awishlabal.
1: Riguj tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnojelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzih. Patakwe ijo kamikri, chek isbaltak ij chawinak chikech romal ri ukohol. Liare chech rokisahech banel chech ronohel hasuwach e shokuhe romal liare shuban ri wachulew. Wekohol shel ri Kosi balahuk ihil eare u wachbal ri Dios. Riare u tok emri wachuleu ruk ri utzih, che kosi balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare u kamikri, are ni malah chikiguch ri eangelib, ramal ri biyak shiatak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak shiatak chech, Areni malach china chuwach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubich cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatinwal kualach.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat e riare nukohol.
1: Katekuri, aretachi shuyari nabe ral kual, pawehochuleu kubich.
2: Riare chk ichilach konoher ri evangelib ri Dios.
1: Kategori pakiguiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqir chkechri evangelib, kuban ni malak ak chkechri evo patani khelab.
1: Kuguiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, ri atem kkanak chubekik chubesak. Eru chimiyari rahawibal, u chimiyari uhunamilal. Ri at shalokokek risukil, e shapakchik riman kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios, Ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakok ri utik balir ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri aqabat. Waweri ko ukisbalwa. Katekut. Ri at katkanah kanwa. Ronohel wa weri kalebik he khas hun atiak. Khe khas hun manta kapal atiq wa khe khas hun atiq esha khiri wa esha khik kategori riat atkhwi chubiq chubesaq riahuna pahunalik mankota u kisikri
1: kategori khachin hun angel cheriare ku bi khcherech
2: chat tuyul pawiki ap shas kate kien kohnari e akulel e khacha hun toqbal chusheri awakan
1: laman konohel tariare e ushlabal Cheko hun kichak she takcherech, arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2 Romal ko waweri, rachau shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato, arech si uch, man kakasash tachibil takkib. Weri tzih, cheshki bihri angelib, utz, e romal kori ronohel makah, e ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. La kohkowin kuri riuh kuhanimahik, weriuh mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hikibash, chiu bishik kumalri shetawik. Ridios shuyau chukab, rikitsih ruk tak kotbal. Ruk ni malak tak hastak. Ruk hohun tak mayibal, shas paronohel, e shukhe romal hohun tak usipanik ritios lahushlabashel, heri hacha, krahriare. Genakot, re Dios manchuyatari wachuleu, cheri ke pena chuek kabih chikechri angelib, ri wachuleu, che kaktsihoh, uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Ri at, shakohri are shasnit chinahubir chki wachri e angelib. Shaya chechriare riqihil eri nimalahu bantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusher yukowinem, mankota hun khasu goche man tako chusher yukowinem. Khe, qas tzikh nakot, ukamikri, mahak kilower nohel kochusherio kounem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwish angelip. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kehil, enimalaho bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios, rahaushik cheriare, shretamah ri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastik nakot che uts. Cheriare, krahukam kibesi balah eal kuala shelap, parik ihil. Riare, chearech bonauro nohel, echerahauro nohel. Sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tios risanik, eriare cheke tios risasik, hunam riki mahibal. Romal kowaweri, riare mankakishtah, aretakchi ishwachalal kachachikech. Aretak chiko bih.
3: Riin kinyana ubisik riabi ichkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: Esho kuhe?
3: Kin kuban na wa ri nuk uus chrih.
1: Echo mul chiko bih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari Dios chwech.
1: Hena kuri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are. Rukwaweri, shkowenik shukis tzich puwiri rachawri kamikal, rukri ukamikal riare. Eri rachawri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal riare, shutok iwech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechri kamikal. Eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok illo chikechri eangelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuch kahau ruk nimalah logot ebalukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri Dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rikachintak kikikashkolih rikash.
4: Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtios ratak achalashik reich che ishikim chikach chitakobsah bawach ri apostol erinimalach chuchkahau cherechi kakohonik chiareri Jesus. Riare che mankukashtar yutsich chuwach riare chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises, jeman shukash tariutzig, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditach ri usukil, cheare nim chinat uqihil chuwich ri uqihil ri Moises. Romal rech, chere nimalachubantahik ri achbanalcha. Shasare nimalachubantahik chinat chuwich ri nimalachubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastzich nakot cheri Moises, man shukesh tari utzich, shas paranohel rechoch. Cheri chas hun achpatanihel, arech, kekuttahik ri ronohel ritzich, chera haushik yao bishik. Kategori ri Cristo, riare hun al kualeshel, man shukesh tari utzich, shupan kamal be pari rechoch. E uchri riochrochoch, wekoch kanach pariu chukab, e pariu kikotemal rikeyebal. Romal kuri, hachaku bihri tiosh lahush labishel.
5: Owek ichri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, echas parich och, pariu ichri kash, parich inalikalahuleu. Havir yetach ki bank ash chuech, eshikintachich parimakach, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kunab. Romal kuweri, Rein shiaktach weyowal chkech weyichalil re eshimbich ronohel mul shas sachinak viri kanima manshkiet amach tarinu be kategori shinkoch rinu tzich pari weyowal haye riare manki oktach pari wushlanem
1: kas utri lik chi banaish achalishik weneko hun chishol riish che itzel ranima kolik riare ri kakuwinik che nach kabegui chitri Dios romal che makota ukohonik Shane chiya ichuqab chibil taqiwib, ronohel taqih,
4: Areach tzichum pakuchich wehun kamikri. Arech mankota hun chishol riish. Cheko hun kor animar romal rimakach. Romal rech cheri uch. Shasuch ko pari Cristo. Wari uch koch kanach chika pari ukis balilna. Pari uchuka balil. Riu kubisibal kakush. Hacha pari nabeka kohnik. Aretak chi kabishik.
5: Pawek ihri. Wikita ishri uchabal. Bibanko cheshri wanima. Hari hachak pam pari choch.
4: E hachin kuri. Che pari nabesh kitari tzich. E pari ukap. She chochinik. Lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto. Romal ri Moises. E hachin kut. Rishe perro igual chikech. Chi pari kawinak hunap. Laman chikech tariare. Che shemakunik. Kategorir kibakil. Tzakkan pari tzinalikuleu. E hachin kuri. Rishubir chikech. Che shas. Man kiok tari pari rushlanem. We man chikech rihachin tak. Man sheni mantach. Shahekuri riuch kakilo. Che man shekowin tak. Shiokik romal rech. Cheri are. Shas shikikesh rikitsir cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibir bakib. We kamikri. Che kona uchukab rihikibam tsir chech. Che lok bana okem pari rushlan bal riare. Kategori. Uneko hun chishol rish. Cheke bayitahik. Arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzich. Katekut, ritzich chesh kikomo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzich kohonik, romare che maekota kuk riare, che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahun ushlanem, heri hachari ubim are.
5: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsich pari woyewal. Haye ri eare manki oktari pari bushlanem.
4: Kategori riuchakri Dios ukisom chiu banik chi pari ubanik ulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwi riwuk khich.
5: Kategori ri Dios shushlanik pari wuk khich cherono khel tak riuchak.
4: Shokuhe kubir chi khumul pari tzibatalik.
5: Ri eare manki oktari pari bushlanem.
4: Shahekuri Sakchakhwich, Cherakhawshik, Chekyok Ehohun, Erienabechech Yukamik Riutsalakzik, Manshok Tah Rumal Rech, Cheriare, Mansheni Mantach. Ridios, Kuchihunchik Ich Kamikri, Ekubich Chirumal Ridavid, Sipak Elaftak Ich Chiaknok, Hachat Sipatahikaksik.
5: Pawehun Ichri, Veri Ishkitari Uchabal, Mibamba Apach Chechri Wanima.
4: Rumal rech cheri Josué, weta shukam kiberi ea israelita pari ushlanem, ridios man kachau te chiri pahunk ikhchia anok. Rumal kuri, shas alak che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ikh, kaya chikech ri uwinak ridios. Rumal rech, hachin kok pari rushlanem, shokuhe kushlan ri che takri uchak, kheri hachari dios che shushlan che takri uchak. Shakak hoba kachukab, Arech riuch kohok pawe ushlanemri. Arech mankota hungwinak tzakik romal che are kuban rech kuk riwinak che man sheni mantach. Tzich nakot, cheru tzich ri Dios kori ukaslemal. E utsalahu bantahik. E che are siblah kakopin chinachu wich hunchich, rech choh, che kokieb utsaltamal. Chikokik, kapare kikhach wikib, rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil. E patakri upam bak. Eriare kuban ri katok tzich puwi takri kuna o. Eri kuchomak ri anima. Chuwech riare. Mangota hun hasu wache awatalik ke kanach. Shane shas rono khel chanalik e galak chuwech takri uwaqoch riare. Che shas chuwech riare. Rahawshik kuban ri katok tzich pakwi ri uch. Kategori. Riyok kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrogri sakri prikach. Ri Jesus chiu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab cheuk olikri tzich rech yakakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik rekatukaril. Shaneri are shurrik kash shas paranohele hunam kukri uch shuwima hunam takuk parimakach. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko ekakohiri olokakebalukush. Echukuhe arech kakarik yusipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, e kasarechi kakah oh. Hebreos capítulo 5. Shas romal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanuchak rech tabal tokop, pakiwiri winak chuguchi dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech, such baluwach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok ehri winak cheman keno hiniktah, eriguinak che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokohe sutalik rih che tukaril. Romal we tukaril ri, Rahawishik che kuchi hojuntak tobal arech kasachu uch rio makriare, eshokohe heriku bono rech tokovisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hunko kohrip chuwach when nimalahu kolibal patanri, shuwiri siketalik shas rumal ridios, herija susikishik shuban chech riaron. Shokohe nakot, ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila panrip, riukihil rinim chuchkahawasanik. Shane shukam chech riare cheshubih chech.
2: Atri at nukohol kaspawe kamikri. Shatin wal kualah pawe hung ihri.
4: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuch kahau chipahunalik. Heri has ri ucholahil primel kisedek.
4: Riare patak riukihil briukaslemal riubakil. Shutaruk sibalahrakoch chiach. Eruk sibalahuwal wuch cherech riare. Rikakowinik kukol riare chuwich rikamikal. Egueri, utz chuwich ri Dios, romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokohe kohol shel, shas shretamach shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare che nim chuch kahau. Hachari ucholahil rimel kisedek. Puwi veriri uch, rahawshik chekak yao bishik kilak taktsik. Unetak chek ash usolishik, ramar recheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik chihomul rinabetak utsik ridios chiwech. Rumal nakot veri shibano, Cherahawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, rumal recheri are shas hunak alna. Katekuri rietzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riareche shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, shakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo, echuk pakal ba shas rukri usala taktsik, e makbih chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik, chiareri uk eshik rikakush chuwech rikaminak takchak, eritsik puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eri ukohik rikabah chori holomah, rikastahibal kech rikaminakib, erihonalik katbal tsik. Egori, kakaban nawa, Wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin tak shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahushla bishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari, riare che tzakik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal riutsirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi homol riuk hol ri Dios ruk weri. E kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal re chonuleu che hawi kapegui si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhu wach, wehonuleuri, shasi chech ri yoh tsik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalah tak hastak, e cheri hastak wachri, kas kishukamobi parikolotahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalah riobantahik, Chematanek na tak chirech ri chak. Onri loko kebali ku shikutu. Rechi toko basi bali wach ri ubiri are. Rugi tak patanahik shi ya chikech. Eki ya na chikech. Kamikri ri etiosh ra takwinak. Riuch shui kakak. Che iwanohel ri ish chikutu ba. Che kishok il chi pariukis balil. Arech kas kabantak ri eye bal. Arech ri ish manish sakor tak. Shane chi bana khari khachari are. Chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri dios shubih richinik cherechri Abraham, redios manlogatak shuyari utsik puwi hunchik, rumal reche mankota chihunche are nim chugochri are. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, ekheri shubih.
2: He, riin katin no hisa nari chech teuchibal. Eri in kimanari chesibalak kikia na awach.
4: Kategoriri Abraham shkanak kam pari kohonik. Eshahekuri shrilo are takchish bantahik. Richinik cheshubih ridios cherech. Riwinak kikiyari kitsik ruman hunchik cheare nimalahu bantahik chikibochi are. Eri yik ritsikri areguare kohukiba chekikisik ronahel wachoh. Kategoriri dios. Are takchiri are shrah shukot chikigoch rike ech banik nari chinek. Echema shukash tariri shuchomach. Shuyari utsik panikach. Are chrumal kep hastak chem kakash tawich. Manlok takchiri dios shakubantzik. Echahiri. Rioch kochinasi balak kachukab. Rioch cheka katsukuhum panibal. Hawi kaktawikip. Are chkas utsu chapik kip kakban chirik riayabal. Cheubim chakech. Pawayabal ri. Riuch chilak owiri uchugab riqush labal, hunkowla kachugab, chesas nach kokubik chugoch chiapanok, rihumpayu che uchukum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal tokobisabal kawach riuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekori we Melkisedekri, Rirahawinel Risalem, Chuchkahau rech rinimalahubantahik Dios, Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, Aretakchis telehulok, Aretakchis echakatahikri ahawinel, Eri Abraham shuteuchikriare, Echrechare shuyari al kabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahilri, Ahawinel rech nimalahsukil, Echokoheriare, Ahawinel rech Risalem, Egori kubih. Ahawinel, rech nima lahutzil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratit umam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ridios. Riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri, nima lach rech ri melkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh rumal rikamam Abraham. Kastzik nakot, cheri eu kohol rilevi. Riare cheski kambri chuchkahawisanik, ri eare kokukri utaknik ri pishab, cheshas kiki kambri ri al kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, che kiki kam chikech ri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shi atak cherech ri al kabal. Cherech ri Abraham. Kategori shuternebech rihun che kotari chienikruk. Kategori kastzihwi cheri chutin kukamri teuchibal pugabrinim. Kategori goralri riha chihab che erech kamikal. Kayatak chikech ri al kabal. Kategut chilari hunri che kichikbashik cherich che kastzih kaslik. Shokuheri levi riareche kukamri al kabal. Riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumal reche riare. Kochi pariu kinak ri umam. Are takchiri Melkisedek shelu biche ukulushik riare. Shahekuri wetari tzakatu bantahik. Pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi. Kowir rumal che puwiriare okisambri bishap. Che shiach kech ri siwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechi nahun chik chuch kahaw. Heri hachari ucholahil ri Melkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri Aaron, rumal rech, Chechas sare takchi shkeshtakh ri chuch qahawisanik rakhawshik wi shkeshtakh ri pishab Romal rech riare chek bish wari puwi riare rech khunchik khuqat echrech wi khunqatri mankota khungwinaq shpatanakhik pari tabal taqob kategori chiqalakh etamtalik cheria khawshel rech khuqatri khuda epuwiri khuqatri ri Moises mankota khunchik shubikh puwi Are takchi kichaw puwiri chuch qahawisanik. Romal kuwa, qas utri lik chinari qaqabno. Weko hunchik chuch qahaw kapetik ekheri khachari melkisedek, ekheri, unetak man chuch qahaw tak romal hun pishab rech baqidal. Shane romal ri uchuqab hun hunalik alak kaslemal. Qas romal nakot, chebin wetzik puwiri.
2: Ri at hunalik alak chuch qahaw rech ri uchuleo, خاص خری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
4: روکوری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ری چه منکوتا او چوغاب ایمان اوستخ رومال ری چه ری پیشاب منکوتا خونخاس او وچ شبنو چه چقاتا لخوطیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچا لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوس کتکوری وری Shasruku yeik ritzik riyanik akchik. Sheushik e chuch qahaw. E mankota tzik shiachkik. Kategori riyare chuch qahaw. Romal rech riyare. Shuyari tzik chrik. E shubik chech.
2: Riyakawshel shuyari u tzik chawik. Riyare mankuk eshta wa weri. Riyat. At hunalik alak chuch qahaw rech riyu wachulew.
4: Shahekuri ri Jesus rech uchuqab hun utsalak chapbal qab china kategori rienikak chike chuch qahawib sibalakheki romar rech areri kamikal kabanou chikech cheman loqtak ke kanak pa hunalik kasleman kateko triare kohun hunalik alak chuch qahawisanik ruk cheman kakashtak tawi romal kowawari kakilo Cheriare kakuinik kuyari hunalik alak kolotahem chikech rihachin tak che romal yare kiopan rukri Dios. Romal reche kaslik pahunalik arech kichaw rukri Dios rech taqobisibal kiwach. Kheriu bantahik rini malak chuch qahaw che rahawshik chakech riuch. Dios lahu bantahik sukil chachoch tasatalik apanok chikech riach makip ni malak pakwan chinach chuwach rikach. Man rahawshik ta cherech che ranohel qih kuchi hun tabal taqob khachari anim tak chuch qahawib che rahawshik chikech nabe romal rikimak eare e pariyukab romal rikimak risiwan tinamit e gori shas pahunalik shbantak romal are takchi shuchi khrib repishab kiyo shisak enimak tak chuch qahawib eri eare e khun takachi khab cheri e tukar Kategori riutsik che shiaw bishik chogoche aqanok ripishab tzakatalakhu bantakhik kuban chirech rikohol shel chubeqik chubesak.
0: Hebreos capítulo 8 Rinimalak hukush ritsik che qataqemulaku bishik arewari cheri uch kohunimalak kachuch qahaw riare tuyalik paririkyaqab riutem rinimalak chikah Riare ahpata ninel chirech ritiosh lach kolibal, e chirech riqastzik lach panibal, chiare riachawushel shiakowik, e manjunta winak shiakowik. Romal rech, cherronohel nim chuchqahaw, shokisashik arech kuchi echrih isipanik, iritak tabal toob, shakoheri rachawushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus koch wech riulew, riare man chuchqahaw tari, Romal reche kochi hojun, chekik chiech rije taksipanik, jerije chakuta ripishab. Rie areri, kikipatanij riwachbal, eri umuj rijastak, reche chikaj. Jerije chashubij ri Dios chechri Moises, aritakchi shumajiju yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, jerije chacharishkut chawach puwiri huyub.
4: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan. Romal reche chawel puwi hun utsalak chapbal qab china. Ewe chapbal qabri, woko tahinak puwi utsalak tak chinik china. Wetari nabe chapbal qab, manko taw yab, man rakhawshik tahun nukab chapbal qabri, riare kucha hun tzik ekubik chikech.
2: كبنا خون تقيق كشار يا خوشيل رئين كغر رچوچ ري إسرائيل إيري رچوچ ري خدا كيم بانچنا خون كاك چقبل قب ما خون چقبل قب تخ خيري خچار إشبان كوك ري كتات باري خون قيق چري إن شئين چب چه كي قب إشين كم كي بي أريج كي إلو لغ باري إخيبتو رومال ريج چري إياري من شكاناك تاكم باوي چقبل نو قبري شوكو خيري إن شئين ياكا نوك كشار يا خوشيل ويتشبل قبري كيم بناري كوك ري راچوچ ري إسرائيل جووچ جي أبانوك ويخيطق إخري كشار يا خوشيل كين كوخ ناري ري تق نو بيشاب باري كي جومانيك كين تيق ناري باري كانيما إي إن ري ري إنكي ديوس إي ري إياري إياري إنوسوان تنمتري باتق ويق إخري من را خوشيك تاري چه خونوينق كوكوت ويتسيخري كي واج ري ايو ويناق اون چو واج ري رچلال اي كوبيخ چا چوب او واج ري اخوشيل رومار ريج چه کنو خيل ري كي چوب نو واج شاسك اپا ري چو تينو بيك اي كوبانا روك ري اي نابيال چكيج رومار ريج چه ري اين كين ساچ نا او واج ري ري كتلال اي من كي نا تخ تاچي ري ري كيماك
4: اري تخ چي كوبيخ كاك چب بلقب شو الغساخ نكوت چه ايل ري نابيه كتكوري رقيل إرين مؤتستخ شاس كساشتخنا ووچري إبريوس كابيتولو 9 رينا بيتشا بالقب شو خيك أوريو إخلاشيك إكوخون وكوليبال بنوم ورال شواجوليو رومار ريتشش سوكماشيك خون بانيبال شريخ رينا بي بانيبال إشوپان وكوليبال ري كوري جخبال إري ميشا إشووچري ميشا كوري خيطة كشلنغوا ويكولبال ري ريوبي تيوش لخوبان تخيك كتغوري جريخ يوكا بايو كوخون بانيبال جيوبي ري تيوش لخوبان تخيك جيكي شول ري تيوش رتاق كيبان تخيك شلاك اويري كوليبال ريشي اوز رتاق كونبال ري كوليبال ريشي قنبوك اري تيم ريشي جبال قب جيك رنوخيل جوكوتاليك وي جيش قنبوك اي جوش كوخون قنبوك لخيبال چه کوری مانا چپم ریو چه میری آرون چش دوشنک اری خیتق میشا ریچی چپل قب کتے کوری پوگوی ای کوری انخلیب چه ریچ قهیل چه روک ری کی موخ کی کچکووی ری خماری سیبال کتے کوری کمی کری مناره تا چو چلو شیک و رنو خیل وری رنو خیل خواو بنون وری ریو چوچ قهویب کیوک رنو خیل ایخ پری نبی پانی بل اریچ کی کبن ری کی چاک کی پتان ريش إخلانيك كتكوت باريو كابانيبال شويري نيم چوش قخاو كوكيك إشا خمول باري خون خوناب كوك روك ريكيك إل چه ريش ساچي بال وماك رياري إري كيماك ريسيوان تينميت روك وري ري تيوش لخو شلاب شل كوكوتو چري وبيري تيوش لخ كول بال من خقال تخ عري تخشي كونا رينابي بانيبال كو وري خونغوشي بال ريش تقوي إخري ريكو خيرتخ وي كميكري رومال ريج بتاقو إيخ كميكري كاقيانا خوخون تاق سيبنك إي خوخون تاق تابل تقو جي من كاكوين تاق كوسوكو ماخ با ريج ويري عري جي كتسكون جيج ري ديوس إيواري شاق بيشاب ريج باقلال جي كوشاب ويري وا ريوكيا رياتي نيم إرنخيل وري رخو شيكوا ككيس وري جيكا باري وقيخ خون كاك جيك كاتيكوري ري كريستو شو كيسا شك ني ملخ چوچ قخاو ريج اوصلا تاق قستاق چك بنا چوئق كبيخ وري رومال خون ني ملخ اوصلا خبانيبال چه منو قاب تاوي ناقش بانويك اي من قوت ريج ويواجو ليوچ ريج شوك شاس باخو مول باري تيوش لخ قوليبال من روك تكي كيكيل ريا لخ تاق كيسك ان روكو كيكيل ري امام تاق وكش شاني شوكيك روك ريو كيكيل اخريش كوينك شو لوق تشقيتش خون خونا لك لخكولا تخيم شاك اخري وري كي كيكيل ريه كيسك اري كي كيكيل ريه مام تقوكش اشو قخي لكي تشخيل ريه كول تقوكش چه كتو كشيك بكي غي ريه اخمكيب كو ياري چه چو بليل چه شريكي بقيل ني ملخ چه چو بليل چناري كو ياريو كيكيل ري كريستو چه رومال ري خون لك لخوش لبشل شو تخريب روك ريني ملخو تحجو بليل جموش ري ديوس رياري كو ساقني ساخ ناري ريق چومبال كو چوبنا ووش ري ريق كامينق تقشاك أريد شي أخكو إخلان نا تشيش ريق أسلك ديوس رومان كوا وري دياري أريق أول بوي خونك أكتب بالقب شبريو كاميكال أريد كلوق تقري مكاخ ريش تقري نابي تشب بالقب إخاتشين تق إسي كتاليك كيكي كموري خونالي لخي تشبال تشبيم تشكيش رومان ريش جهوي كوي خونغوخ ري شوبيخ كانوك ريوينقش كميك رخوشيك تشيك غالخنيك ريو كميكال ريش بنو كانوك ويوخ ري ريوخ تشي شوبيخ كانوك ريوينقش كميك شوي كتشوكنيك اي شوي اوتس اري تقشيش كميك ريش بنو ريش من كتشوكون تخ اي من كوتو بطان اري تقشيك اسنا ريش بنوك شاخيكوري رينا بيتش بالقب شتيكتخ ريو مخيبال شاسرو كيكيل أريد تقشيش بيتخ رمال ري مويسيس رنوخيل تقريو بيشبنك ري بيشاب چكيش ني ملخ كنوخيل شوك أموكوك ري كيكيكيل ريك أك تقمان وكش إري كيكيكيل ريك إسك روك ري خورون ري خون كيقرينق ري سمال چيخ إري خون خيبي بال شو چيكيخ ري ووخ چيش شو چيكيكيخ ري بياري إي شو چيكيكيخ كنوخيل ري وينق كاتيكوري كوبيخ
2: Arewari kikel rechi chapal up che areri dios shkoho chiwech.
4: Shokohe, shuchikikehri panibal, eronheli hastak cheko kisash pari ihlanik. Hari hachaku bihri pishap, ronohel kachochobeshik, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwaweri, nabe ut cheri hastak uichibal, re hastak kerikatak chikah, kachochobeshik hachawari. Epaukab ut cheka chochobeshik rikri khatah wi chikah kateko truk hun usalakh tabal taqob china chuwechi tabal tak taqob cherechwe wachuleu rumal rech nakuri rikristo manshok tapahun tiosh lakh kolibal cheuqab winaq shbonwek hun kolibal che sha wachbal rikas tiosh lakh kolbal shane shokik chi parikah arech kamikri riare kakohi chuwechi dios ريش تقبي سبال قوشي اوخ امان شاتا كوشي خريب كي تقومون خشاكو بان رنيم جوش قخاو چه كوك رنخيل خنا پاري تيوش لخ قولي بال اروك كي كيل چه من كي كيل تارياري ويتخيري چه رخاو شيك ناكوري چه كي تقومون كو ريق كاش چه قس پاري ومخي بالو لوق ري وچوليو كتكوري كميكري سيشا پخومول شو قهلان حساخ ريو اخيل پاري وكيس باليل أريج كوچو بوغوش ري مكاخ أري تقشي سياري أري كوكي كتابل تقو خري خشاري كي بانيك ري ونق جيشا خمول كي كميك كتاكوري كيوك چوغوش ري قطبل تسيخ شوكوخي خيناك أوري ري كريستو ري أري شو خشري جيشا بو خمول أريج كوچو بوغوش كي ماك اي كي سيوان تقتينميت كتاكوري باو كامول كوكوت شناري بري Are takchi mankota chi rech chech ri makah chikiwachi hachin tak kiyem arech kuya rikolo tahem chikech. Hebreos capítulo 10 Paripishab che shukwik olek ri umuh ri mebil chek pena man kriktah tari pariare ri kriktah cho ixsak ripishab mankota humul ri كوينيك كوبان اوت شكيش ري كيقب روك ري ديوس روك نيكاخ تاق تابل تاقوب چيك چيش رنوخيل تاق خوناب ويتاخري نامانشكي كيس تاكو چي شكري ريخي تاق تابل تاقوب رمال ري چيري باتاني هيل چيش ويقشرانيك ري رياري شاسي اوصل تاق ويناق چيك چي پارنوخيل قيخ اي چيكي تام باكيش وي چي منكو تا چي خون مكاخ منخري تاكوت روك تاق ري تابل تاقوب چک چی شک چی پرنوخیل خوناب کنا تیسا شک ریخی تق مکخ رومال ریچ چی ری کی کیکیل ری مام تق وکش ری کی کیکیل ری اکی سک من که کوین تاری کچو پوچ ریخی تق مکخ رومال کوری آری تق چی ری کریستو کوک پاوی وچولیو ری کو بیخ
3: ریعت من شواخ تا خون تا بل تا قوب من شواخ تا خون سی پانیک کتے کود ریعت شبان خون نو باقیلال من شك أمو وقت ري خيطاق أولو كوستوس ري خيطاق تقبل تقوب ريج جبو بالو واج ري خيطاق مكاخ كاتيكوري ري إن شين بيخ خي ري إن إن بتيناق رومال ريج بيم پانوي إن پاري ووخ arech ki manari in Dios ri arayibal.
4: Nabe kubich.
3: Rihetak tamal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tamal tokop chekuchupu wech takrimakah, manshak amowaktah.
4: Kategori ronuhelwari, shchi ishik heri, hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisah chiukok.
3: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
4: Riare, kuchupu wech rinabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh riukab ucholahil. Kategori Romal wehun rayibal ri, riuch uchtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsih nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takich che uchishik ri hetak tabal tokop. Egori mankota humul ri kakuinik kuchupu wech ri hetak makah. Kategori Riare, shuchik shahun chi tabal tokop, rechupalu wech ri hetak makah. Kategori, shtuyi, parikyaqab ri Dios. Erreyem chikatenar yewekulel, kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikech yetio shaltakwinak, chifahunalik shuban tzakat eutz shikech. Ritio shlachushlabishel kubih chakastzih wari, aretakchi kubih.
5: Arewa wechapalqab, chikimbana wakuk ri eare. Kimban wach wach, Chiakanok, Rinikaktak Ikanok, Kcharia Haushel. Riin, Kinkohna wa Rihetak Nupisha Parikanima, Ekint Ikna wa Parikichomabal. Emanknatak Tachiri, Chuech Rikimak Riketselal.
4: Kategori, Aritakchi Chupatahinakchi Wetri Makah, Mankota Chihun Tabal Tokobri Kabanik, Rechuchupiku Wetri Makah. Shahekori, Eachalishik, Riuch Kori Kachukab. Arech kohok pari tiyosh lak kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rech rikak ek asalik lak beche shuhak ri arech chakawuch. Gweri kabantakik romal ripayu, eripayu arer yu bakil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari rechoch ri Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lak kakohonik, ruk hunchah choh lak kanima, chuwech ronohel itzel chomanik. Eruk hunchach choh bakilal, chei chachom ruk tzin soh laha. Utsuk olikba chakabanari yebal, rumar rech riare, cheshu yari utzih, shas mankukesh tariri utzih. Chuchok ba ilch bil takib, arech riuch, uch utz parilogogebal kush, e uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib. Ewerichi ni marisach chinao banik, aretakchi ki wiloche nakachchik owiri ich chekepetik. Romal rech wereyuch, shaspa kanimak ki yulok u banik rimakah, aretakchi kak omomchik risakalachtzik. Mankota hunchi tabal tokobri, chekuchupu wach ri hetak makah. Riare chehewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hunshibi balachasugach, chugoch katochtzik. Echu wach ri shibebal royogual riak, che sha saninak ri ki utihehubik rei tzel takwinak. Lakohu inak kopakchik ri upishab ri Moises, utri chek kamansishik, wek okkeb onoshib winak chekik ya ubishik ri upakchinik. Laman gichomakhtak che ni malakkesh chinari chu wachweri, ri takalchi ri khunchek utakaleh wach ri ukohol ri Dios, eche mankril tari utsalah ukikel, Rechi chapalqab rikuban tiyosh lakh chare chare Eshu heche kubih ritzel chare chi tiyosh lakh sipanik Riuh qetam uwech riare che shubih
2: In rakhaw riyabal utoh balil ukashil Riin shaskintoh nari ritakalik
4: Shokuhe
2: Riakhawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak
4: Ni malakh kisbalku share takchi khun gwinak kakak pariyukab rikaslik diyos Romal Rikash, Chanatak Bachi Wech Rinabe Takih, Aretakchi Kochi Risakil Iwuk, Riish Hun Nimalak Kash, Shkohi Iwuk, Kohun Takmul, Ishkochi Wech Yokonek, Echiwachi Kash Chikiwachi Winak, Kohun Takmul Chik, Shikuyu Eshiya Iwech Kukrikiban Kash Chikech, Romal Red Cheriish, Shina Oe Shibani Wech Cherechiki Kash Kolil Riekopache, Riish Ruki Kotemal Shishkohik, Aretakchi shtokish rikhastak iwech. Rumal re cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal chugwechrona helgwari. Ehun ik inomal cheshas ko kolek. Misach bakamikri riku balik ush ri chugab. Wak ohu nim esuk alach utok balil. Re ish rachawshik kohi ikochonek parikash arech kaskiban rikrachri dios. Eshahe kuri re ish kichakri ri uchi nekriare. Rumal re chesha hubir chik. Kaschanitz ala hubir chik. Riarechik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alachnuinak, kuk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori, riuk mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuk huinak, chek ori rikakohonik, aresh kakol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are uhiki balil rikiyebal. Are are, rikambeha balil chech rihastak chemankilitakta uwech. Rumal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Rumal rikakohonik riuk, kakachobo, cheri nimalahuwechuleus bantahigru hunutsih ridios. Ehekuri rihastak chek kil uwech uch, shelu lokrug riman kilta uwech. Rumal rikohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal togo. Chiare ni malahubanik china chuwech ri rechi kain. El rumal kuwaweri, liare sukil kuchushik rumal ri dios, are takchi ut shiletak riusipanik, ejerinak ut rumal weri, unetak cheriare kaminakchik, riukohonik shask chauna pui. Rumal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal, manshechetaktak, rumal rech shkamubik rumal ri dios, rumal rech chechushetak riukamikubik, Ritzipatalik kuyau bishik puwiriare, che utshuban chuwechri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Roman reche hachin kakibrukri dios, rahaushikri kakohonik chek ori dios. Echeri dios, kuyanari riutsil chikechi ketsukun cherechriare. Roman riu kohonik rinoe, shretamach roman ri dios rihastakuwache mahakilitahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwech ridios, shubon hun hukup, arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi ue wachuleu. Eriare shu shok ech banel, chechri sukil, chekri ghtach romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherech ridios, aretak chik utakubik, arechk bek ahunuleu, cheki yatakna cherech pa ech banik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tahawi Kabewi. Romal Yukohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlanguinak Riare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Heri Shubanri Saak Eri Hakov. Riare, Cheshokuhe, Ech Banelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Renimalatinimit Chetzakatalik, Kaschusheolok. Echeare ri dios achtzakal rech. Romal riu kohonik, ri sara shokohe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunap tachik. Romal rech eriare, shuchomach che mankukashtari riu tzik, rishchin wari chrech. Romal kowa wari, chisharuk hunguinak che nakachik kowi chrech rikamikal, shialash wi eki rihalil, sibalachik ihachari chimil pakach, emaloktak ke halashik, Hachari sanyab chuchiri palou. Ri eare, che kampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shuginokski yau panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, che shase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukotiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, Cheshki yakanok, shekowinik nakuri, weta shetsalich pawiuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ridios mankikishta chikechri eare, aretachchi kubich cheare are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri saak, ri shuguyu kohol. Riare, Cheshuk amri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
2: rumor ri Isaac ri at koji awihalil.
4: Kuchomaj, che ni malaj kowinel ri, ri Dios, che kiwalajizaj nari, ri ekamenakit. Romal kuwaweri, si atak chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hongwachibal. Romal ri ukohonik ri Isaac, shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echazarek ri lapanok ri utztak hunab.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Tek uri kinsa kopi hubik.
1: Katekut ri eare si balak kirakakeh kici arech kripabashi kriare chori ripbal. Tek uri si balak ko china ri rakoh chiak kibano. Ripilato kubir cek kubana ri hastak cek kahri eare. Are kutsa kopi hubirish kitao. Hun cek o pache. Rumal rech che shuyak kiwal ri tinamit. E rumal rech ri kamisanik shubano. Katek uri koha chubiri Jesus pakik abri eare. Jeri hacharik kaj. Aretak chikik amu mubiri are. Kikirik hunachi simon riubi che aksirene. Ri are tzalikina kulok paritik konbal. Kikitak ri are chrech rekashik ubiri ripbal. Arech kuk amu bi parakan ri Jesus. Si balak winak kikiternebeh ri are. Shakukhe ikhukuntak ishoki. Che kikikis kikush chrik eke ok chrech ri are. Katek ut ri Jesus kai chkech ri are. Ekubik chkech.
2: Israel kual di Jerusalem mini wok ehri in arechi wok ehi vibri ish echi wok ehri e igual kual rumal reche pena nikaj ich habik bishnawi uts kechri emen chor ishokib uts kechri man she igual kualantaj uts kechri man sheki kaisanta Katek u tri kibishnari chre chritak huyu chista kulok paki wiri u chista kri mumus chuhich uku trumal rechewe hewak ban rukri rashtak tem rukri chakik tem hasrik ban nari
1: shakukhe ek amom chi ubi rukri are ekeb eak banal takkash Aretak che keopan parihunk olibal, che holomag riubi, kikoh riare choriribbal, shakukhe ri ekeb eak banal takkash, hun paririkiakab, ekuri hun chik pariumosh, ri Jesus kubiak.
2: Nutat, cha baki makri, eare, manketam tahrita hin kikbano.
1: Ri earek kitzabehu bik suri uchachik kiban ubich kiwach ri ratziak. Ribinak eko chila tajin kekaik. Ri akinimal tinimit kitzabehu wach ri are kikibig.
3: Chukole nikachik. Chukolo barib ri are. We are ri Cristo rech ri Dios. Ri chaom.
1: Shokuhe ri esholtatok kitzabehu wach ri are. Kekibu kokruk arech kikia hubik vinagre chrech. Kikibig chech.
4: We at ri at kahawinel ri a judío. Chakolo ba awib.
1: Shokuhe kohun tzibatalik aksik puwi ri are. Ri are are kahawinel ri a judío. Hunch kech ri ag banalkash che ri patalik kukiak lag utzik chrech ri are.
5: Laman at tari ri Cristo. Chakolo ba awib. E shokuhe. Chuhakolo bari uch.
1: Katekut, rihunchik kutsalih huwach riutzih, kubih chrech.
6: Riat, lamankashbih tawib, chuhach ri Dios. Riat, che shokohe, kakashko belih, ri katochzih, ri och, takal ri katochzih, pakawi, rumal ri, Hashtag Shakabano Katekut Riareri Mankota Hunkash Shubano
1: Katekuri Kubir
6: Jesus Chinanati Sakba Aretakchi Katpenaruk Riawaha Wibal
1: Riare Kubir Trech
2: Hinhiki Ba Ubishik Chawech Shaska mikwa riat at kori uk pari paraiso
1: nakakchik cheri uwak kakbal aretak chik sach uwach rikik kokri kakum chuwach ulew chikate nari belejep kakbal kurachak ikri pari unik yahal ri usut rinim rachoch ri Dios katek uri ri Jesus kuyahun nimalak rakok chiyah
2: Nutat pari aqab kinya wiri wushlabal
1: are taqchi shubih wari shelri ranima shkamik are taqchi kriri kamal bech kech ok alwinak wari nim kri wiri dios kubih
4: qasir nakut wi achiri khun suk lahwinak
1: kono khelri winak chesh bekila wi hastaqri are taqchi kil wari ketsalihik tekuri kitok alegri wokikush kono khelri erachil nak ekobi ulog chiri likwari shaku khelri ishoqi chek kiternebem ulog riare chipa galilea ulog kohunachi joseri ubi hunch kechri ahawib hun suk lahwinak riare manshrahtari hastak cheshkahri nikachik riare aharimatea huntinamit kechri ahudio riare reyemri rahawibalri dios kopanchu wachri pilato katekuri kutari ubaqirri jesus chrech kukasahri ubaqirri jesus kupis pahun ratziak kaminak katekuri kukoh pahun khul chek otom pahun abaj hawichi mankota hun ya omchupam areri uqigri ksukabashi krinimaqig eshas kusakaribegri sábado ri ijoqib chek kiternebem ulogri are chipa galilea ulog kebek ekiketernebegri jose kikil rijul شقوخه كيلو خاص اونيميك كبان كانوقري وباقيل شاس چانيم كتساليخيك كاتيكوري كيسوكو ماخري كوك تاق كنبال اك كيراواسيخ ري سابادو كيكاناخ كان پاها لوكاس كابيتولو 24 رينابي قيخ ريش ريشمانو اري تاقشيك پاكاك وشيكاك كبه پاريخول كيكامو بيري كوك تاق كنبال چش كيسوكو ماخري خون قيخ كانوق كاتيكوري kikiriqari abaj chenaj chik k'owich rech rukibal rijul katek'ut aretaj chik ya'okubik man kikiriqata riubaqir riajawxel jesus man ketamtaj jas kikichomaj puwi weri katek'uri kek'oji kep'achijab' chkiwach k'o utzalajtaj katz'yaq ri eare kikixib'ij kib' ek kiqasaj kiwach choriolew katek'uri riachijab' kikib'ij chkech
7: jas che kitzukuj rijun che k'aslik chikixol riekaminaqib' Mankota waral, riaresh kastahuwech, chinatisah pari hlom, ritzirche shubirchiwech, aretachi riare, kopari Galilea. Rahawshik cheru kohol riachi, kahashna, pakirabri eahmakibachihab, kikribana riare, chorihon ripal, katekuri churoshkir kastahna wechri.
1: Katekuri, riare, kinatisah wetzihri, aretachi ketalehulok parihul. Kikibih runohel wajastakri chkechri ehulajuj. Shokuje chkech konohelri enikajchik. Rikebin wajastakri chkechri etakonelab. Areri Mari Magdalena, Rishuan, ri Mari ri Unan ri Santiago. Erinikaj ishokib chikche ekokuk ri eare. Shokuje kikibih chkechri etakonelab. Katekuri, kikichomachche shamoshtak tzik wetzikri eman kikikohtak. Katekuri ri Pedro Kelubik. Ekutihu bi anim tzachi pariohul. Katekut, arechi kumeh kurib cherilik, shak shubiri atziak shrilo. Ketzalek parirachoch, ksachu kush cherish kulmatahik. Pabehun kihri, ekep chkechri eare ebenako bi pahun tinemit che emausri ubi, nah oshkal estadios cherechri Jerusalem. Kikitzihoch chkiwach ronohel weri chesh kulmatahik. Katekuri, aretachiri eare, Hunam kech awch kiwach, kibukohri Jesus kuk ek bin kuk. Katekuri, rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubich chkech.
2: Suri tzih kitzihoch chiwach paribe?
1: Riare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare Kleofas riubi kubich chrech.
8: La shugire atwinak pari Jerusalem, chemaretam tari rehastak. Cheshikul matahik pawetak ihri?
2: Suk ut?
1: Kcha arech kech, kikibich rech.
8: Rihastak rech ri Jesus, ri Nazareo. Cheshukut ri chehun kashal usih ri Dios. Ruk ri mayepal okuinem. Ruk ri utsih shuwach ri Dios. Echkiwach ri winak. Hasri uya ik, eshkipan ri ekanimal tak chuchkahawib. Ri ekanimal tak atbalsih. Arech pan kun katalsih puwi rech kamikal katekuri iskiripapa riare chori ripapal ri uf shi qayyeh Chari are kuto tajisakh Israel kami kutri ukochik pari uroshkik cheshkong tajik wari
5: Ejo hunch kechri ishokip chayekokuk sach kakuch kech rumar rech chekikip ik chkech ninkah moshtaktik Shepek are takchish paka kushekak chipari uhul kategori manshkirika tari ubaqil shetzalik ulok Eskibir chkech che shokoje shekil nikag e angel chekibir chkech cheri arek aslik ehujun chkech ri eko chkashori uj shebe pari ujul tekuri shkirika ri hastak heri hasri shkibir ri ishokib katekut manshkil tari are
1: chichanim ri are kubir chkech
2: ri wanima makotari uchaj katekuri Kashche kishkohon che ronohele shkibihri e kashalutzihri Dios. Laman rahawshik takchere Kristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem.
1: Kumahih ruk e Moises, kashkuk konohele e kashalutzihri Dios. Kukutchki wach ronohele tzih tzibatalik kanok pubiri are. Are takchi nakakchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi, ri are kubanoche krahnak bewi. Katekut, Ri eare sibalak kitak ik kibich rech.
8: Chat kanakan kok, rumal rech ek ik, katekuri kokakab.
1: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Aretachi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubiri teuchibal, kupiron ekuyach kech. Katekuri kuhakri blikiwakoch, ek kichabu watch. Katekut, ri arek sachu beach kiwach, kikibich bilki.
5: La manknignatik tari qanima are takchish chaw chqech paribe are takchish uchole huwo chqech ritzi batalik kanok
1: shas chanimri ke eluloq katek uri ketzalik pari Jerusalem ke kirikari ejulajuj che hunam kimulin ki shakujere nikachchik che ekachil ekokuk ri eare kikibig
9: jenagut qastiri hajawshel kastaj huwaj eshukutri chuwaj risimon
1: Shokujeri earek kibigri hastak cheshkik obisak paribe, ejas uchobik uwach kibano aretachchi shupiri kashnawach kiwach. Tajink kibigweri aretachchi earek ochik chkishol. Katek uri kubig chkech.
2: Ni malahutzil chivechri ish.
1: Kikishibig kib, katek uri kichomachche tajink kil hun ushlabal, katek ut kubig chkech.
2: Suche weshibiri kilri. Esu che ke keplani kush, chivilawe nukab, wewakan, in, chini malalej, chivilampe, chrechun ushlabal mankota utiohal, mankota ubaqil, hachaki biloche ko chwechri in.
1: Aretachchi kubihwari, kukuchki wachri uqab erirakan, rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshek ksash kikush, emang kichopta wari kubih chkech.
2: Lako iwuk waral hun kitijo?
1: Kikia achrech hun chakab sa omkar. Kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach. Chichanim chik kubich kech.
2: Genak ut. Arewa wetak tzik shimbich chiwech aretak chiri in inkona iwuk. Rahaw shik chek mantahnaru noheli tzik chay tzibatalik chwihri in. Pari upishabri Moises. Pari kashalu tzikri Dios patakri bisho bal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, cheri ketamabal, arech kas uch uchobik kibanori tibatalik. Katek uri kubik chkech.
2: Henak ut, tibatalik cheri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chikishol rikamanakib, pari uroshk ik. Katek uri, tibari ubik kiatahna ubishik, rik eshok ush. Kiatahnari sacha balmakah, chkech konohel rehatak amak, Ek mahtahiku biruk ri Jerusalem, ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetina mitri, chikatena ke atahna chivech ri uchok abrikah.
1: Katekuri, ke ukamu biri are chunakah ri Betania, kuwalisah ri ukab ke uteuchih. Katekuri, Are takchi tahin ke uteuchih, re are kutasubi rib chkech ri are, kkamu biri are parikah, Riare ki mehba kip ekki shulbar ki watch to watch riare. Katekuri arechi shok oweri. Riare ketsalik pari Jerusalem. Ruk hun ni malaki kotemal. Amak elek o pari nim rachochri dios. Enim kilwiri dios.
10: Riutza lachzi rech ritios lachuan. Juan capítulo 1. Parumachbol koritzich eritzich koruk ri Dios eritzich are ri Dios. Parumachbol ri are koruk ri Dios. Ronohel shbanik rumal ri are. Ewet mat kori are mankot hun hastak bant chenak chuk irsak. Pari are kowirik aslemal erik aslemal are kechehil ri winak. Atekuri richek niko parik ekum, irik ekum minskowint, cherech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Spetik, arech kuban hunk at baltsich, arech kuban atoutsich puwi richech, arech konohel kekhon cherech ritsich rumal riare. We are ri manaret richech, aren kot rikibnok atoutsich puwi richech. Ditir are de kastir chech chekuyari chech chekech konohel winak, riare spe pari uwechuleu. Riare opara uwechuleu, iri uwechuleu shbandahik rumal riare, katekuri ruwechuleu munret amt uwech riare. Riare spe pari rachoch, katekuri rirechlashik minshikikulahtah. Katekut, chekech konohel ri shikikulah riare, shuya kowinem chekech arech. Era el cual Dios, chequech ri quequejón, chirech ri ubi, ri are chemenche el cual ashtag rumal kikel, on rumal urreibel bakilal, on rumal urreibel achi, shanigen kut el cual nak ulok ruk ri Dios. Katekuri ritzir shetioch lobik, katekuri shekeke kuk chekshol ri uch, ekilom ri ukehil, ukehil chepitnak chi ruk ri utat. Cheri are qas shiwi kohol shel nohnak chirech ri utsil e chirech ri sakalak tzik. Rishwan kuban qatow tzik puwi ri are e kubik.
4: Are wawe are chiri in shimbik puwi. Rihunche petinak ulok chwik are benak chnuwach. Rumal rech chiri are kaslik chik are takchi mahoq in koin.
10: Henak ut konohel qak amom ri tzkatalak ubantahik. Katekuri Kakamom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha shiatak rumal ri Moises. Ri utzil irisakalaktik shpe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlom uwach ri Dios. Shak shiwi ri hun chik ohol shel. Chik opari ukush ri tat shel. Arirare uy omu bishik risakalaktik puwi ri are. Katekuri arewa ri kat baltik kuyari shuan. Are tachi ri ahudio, kikitak ulok ruk riare chi pare Jerusalem ulok, ehujun chuchkahawib, ehujun eahlevita, arech kiktach rech.
1: At hachin riat?
10: Riare kuk alaksach, mankuchuktach, kuk alaksach.
4: Man intahri in Cristo.
10: Ekiktach rech.
1: At hachin kut riat, laat ri Elias?
10: Riare kubich.
4: Man intahri are.
1: La atriq ashel utzigri Dios.
10: Kutalig uwach.
4: Man intah.
10: Katekuri kikbir chrech.
1: Atkachinkut. Arech gerek katalig uwach chkechri eukta kawinak ulok. Khas kabig at chrech awib.
10: Kubig riare.
4: Inri inuch abal rikuraka kehuchi paritzinalik uleo. Chisuk omahri uberi ahawshel. Khas shubigri Isaías. Rikashel utzich ri Dios.
10: Ri etakom ulok, ekhujun tak fariseo, ekiktach rech.
11: Khas kuche kakasakha, wema atri Cristo, wema atri Elias, wema atri kashel utzich ri Dios.
10: Rishwan kubir chkech.
4: Ri inkin kasakh ri kha ruk khoron. Katek ut chishol ri ish kohun che man iwetam ta uach. Ri are petinak chwich. Rin mantakal ta chui kharech kinkirri ushakab.
10: Wari shbantakik pari betanya, shkab chirech ri Jordan, hawhe tahin kukasakha rishwan. para hun ich chapnok kril de Jesus chepitnok lok ruk riare ekubih
4: chiwilale ri ala huchih ri Dios che kresak takrimakah kochu wachuleu are wari are che shimbih pui chuihri in petina kulok kunachi che kochik na bech nuachri in rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahok in kori in kategori ri in manwetam ta wach كتيكوت أريج ري أريك قال خنيك تكيواج ري إسرائيل ريين كنو القاساخ ري خاق باني خورون
10: إريشوان كوبان خون قط بالتسيخ كوبيخ
4: إلي تخيناك تيومال ري تيوش لخوش لباشيل تيك قاخ ولوك خي خاس خون بالوماش تي بتيناك تي باتيكاخ إك كاناخ بوي ري أري إريين تشيكا نوك منويتام تاواج ري أري كتيكوت ري خون تي انو تقوم تريج وبانيك ري قاسنا باني خورون ri are shubich chuech buwi ri khun che kawish na che ka khulok ri tiyo che la khush la bashel e ka kanakh buwi ari ri ri khun ri che ko qasakh na ri kha ruk ri tiyo che la khush la bashel kate ko ri ili ta khinak chi wu mal ri in e kin yari qat bal tsikh che are ri are ri ucha om ri dios
10: pari khun ich che apnok ko che khmul ri shwan chi la kuk ikep e ti khoshel كايتريتش ري خيسوس تشيكو كويك كاتيكوري كوبيغ
4: وي أريري أريلا ري ألا خوشيخ ري ديوس
10: ري كيب تي خوشيلا كيكتا ويتسيخ ري إكيكترنبيغ وبي ري خيسوس ري خيسوس كسو تيخ ري كاتيكوري أري تخشي كريلو تشيكي ترنبيم ري أري كوبيغ تشكيش
2: خاس كي تسوكوغ
10: ري أري كيكبيغ
11: رابي
10: چه تی خوشیل کوبیخ پا قچ عبال
11: خوی ات خقل وی
10: کوبیخ چکیچ
2: چی سا خولوک کتکوری کی ویلاری
10: که بروک که کلو خوی خقل وی ریاره کتکوری که کناخ کن روک پاری خونقیخ ری کراخنلو او پاننق چیری لخوخ کخبل ریاتریش چه رچلال ری سیمون پیدرو خون چکیچ ری کب چی شکتاری و چیخ ری شوان چیشه که ترنبیخ بیری خیسوس ویاره ری نبی کرقاری رچلال سیمون اکو بیخ چریچ
11: ریوخ شیری قطخ کمال ری مسیاس
10: ویری اکو بیخ کریستو کاته کوری اکو کمو بیری آره شاسروک ری خیسوس ری خیسوس کو کایخ ری آره اکو بیخ چریچ
2: ات ری ات سیمون ری اکو خول ری شوان ری ات کبیش ناسفاس چاویچ
10: ويري كوبير بيدرو باريخون قيخ چيابنوك ري خيسوس كراخ كيلو لوك برا غاليليا كورقا ري فليبي كوبير چريچ
2: چينا ترنبيخ بيك
10: ري فليبي اخبت سايدا ري تنميت باري كيل ويري اتريش ايري بيدرو ري فليبي كورقا ري ناتانايل كوبير چريچ
6: ري خون چه شو تسيباخ كان ري مويسيس باري بيشاب اشو خوخيش كي تسيباخ ري اقاشيلو تسيخ ري ديوس شري قطاق رياري قمال عريري خيسوس ري كوخول ري شيب رياح نصارت
10: ري ناتانايل كوبيغ
5: لا كوخون اوتس خاسو واجري كيل باري نصارت
10: ري أليب كوبيغ چريج
6: تسا خلوق اكاويل ناري
10: ري خيسوس كريل ري ناتانايل چيبت نقلوق روك رياري اكوبيغ بوي رياري
2: ورال ري قاسيخ قوليك خون اخي اسرائيليتا روك رياري منقوتا سوبونيك
10: ري ناتانايل كوبيغ چريج
5: خاوي چي اوي تام نواج
10: ري خيسوس كوبيغ چريج
2: ما خوغ چيج كتو سيكيغ ري أليب شاتين ويلو اري تقشي ري آت ات كوچو شيري ويكوش
10: ري ناتانايل كوبيغ چريج
5: رابي آت ري آتو كوخور ري ديوس آت ري آت راخاوينيل ري إسرائيل
10: ري خيسوس كو كوتو چي كوتا چريج
2: La sharu mal reche shimbiech chawech ri insha tingwil chusheri wikosh ri at kat kohonik kawil nawa ni machina hastaku wach chuwach veri
10: kate kuri kubir chrech
2: kasikh kasikh kimbiech chivech ri ish kiwil nari ri kachek hakatalik eri erangel rech ri dios ke pakik ekushulik puwiri ukohol riachi
10: Juan capítulo 2 پر اوروشق ایخ چی اپنوک که خون کلنیم پری کنا چی خونو تینمی تری گالیلیا katekuri kori unan ri Jesús chila. Shokoje kiskish ri Jesús kukri etu jesela. Katekuri munkutskat ri amaha. Rumal rech chikkis ri amaha rech ri kulnem. Ri unan ri Jesús kubich rech.
12: Ri ere mankota chiri kamaha.
10: Ri Jesús kubich rech.
2: Has wech in chavech ri at ishok. Maha kopan ri nukahbal.
10: Riunan kubir chkechri ekpataninela.
12: Rono henri kubir chiwe chekibano chibana.
10: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchoch obekib ri ekudio. Chukuknal kebel. Keb onushib pachbel upam. Ri Jesus kubir chkech.
2: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
10: Riyare kiknohisah chiaksik chirech takri qabl kubir chkej.
2: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahawri wa im.
10: Riyare kikkam ubi chrech are takchi ri rahawri wa im kukumuh nabe apnok riha chikhaltinak chi amaha. Rumal chiriyare manret amta khawukhe shelwi ri amaha. Katekut Riyak pataninala ketam khawhe shikesa khwiriha riyakhawri waim kusukih richap ala kategori kubir chrech
8: konohel riwinak arena be kihach riuts amaha e aretachi e qabarelap chiri winak reke kihach ri makasta uts kategori riat aresha kol riuts katena chanimri
10: shakhiri kut Are wiri rumah bal takri kutbal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea kategori kukutri uqihil iri tuhishela ke khon chrechri are kategori kashuli ubi chipra Kafarnaum shokuhe riunan ri rachlal iri tuhishela kategori shake ushib qih ke kanak kan chila pitnak chakri ashbal kechri ahudio Kategori ri Jesús paqi ubi para Jerusalem. E para nim rachoch ri Dios ki urqa y akayib chech taqri e ama wakish ri e ama chich taqri palamosh y shokuhe ri akashal taqpuak chet iul pa taqri kakolbal. Kuban hunasiar rukkam kategori konohel ki ukiya ulok para nim rachoch ri Dios rachil taqri chich taqri wakish Kukheme ho biriki puak riek eshal tak puak e kukiak biriki tem. Kategori kubir chkech riek ayinyel tak palmosh.
2: Chivesa ho biweri waral. Mi ban hun kayibal chrech rirachoch rinutat.
10: Riew teho shelap kiknatak chitzip talik.
13: Riachishinik chrech riawochoch kinuk ushna.
10: Kategori riakudio kikbir chrech.
11: Has kutbal kagut chakawach rumal chehewa kab ano?
10: Re Jesús kubir chkech.
2: Chivili huera chochri Dios ri, kategori paushib ikin yak china humul.
10: Kategori ri ajudio kikbir chrech.
14: Pakawina kwakib hunap, shiakta huera chochri Dios ri, kategori paushib ik, kayak nariat.
10: Kategut riare areru bakil kutshoch. Yare takchi kuyak rib chikshol ri ekamniqib knatak chkech ri eutikhoshelab chishubih wiri kategori kekohon chirech ri tiptalik echirech ri utsikh shubih riare are takchi koriare pare Jerusalem pare nimakih rech ri qashebal sibalakhik ikekohon chirech ri ubi are takchi kikil ri takkut bal kubno kategut Ri Jesús mkekhont chikech ri eare, rumal rech chikonohel retam kiwach, eriare manrahaw shiktah kiyahun qat baltsik chirech pakwi ri winak, rumal rech chiriare retam rihastak kopikanima ri winak. Juan capítulo 3 Chikishol ri e fariseo, kohuna chi, Nicodem ri ubi, hun nimalak winak kech ri e judio, Chakab kbe ubik ruk ri Jesus kurqari are kategori kubir chrech
7: rabbi ketam chat petina kulok ruk ri dios khehas at khunakhtih Romar reche mankota hunri kakwinik cherechu banik riheta kotbal chekaban riat. We mankota ri dios ruk.
10: Ri Jesús kubir chrech.
2: Kasir kasir kim bir chavech. We hunwinak mankalashta chihumul mank kovinta kril ri rahayubal ri dios.
10: Ri Nicodemo kubir chrech.
7: Hasu banik kuyao kuban hunwinak. Arech kalishik karitakchi riare riyakwinakchik. Laka kowimpuch kok chihumul chusantil rukriunan e kalash chihumul.
10: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kastih kastih kimbir chawech. Wehun winak man kalash taubi pariha e pari ushlapshel. Mank kowintak kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel. Ushlabal ri, mashibi hawib, cheshimbih chawech, rahawshik cheri ish kishalash chi nahumul, rikyakik kohumumik hawihe krahwi, ekatari uchabibal, katekut man awetamta hawihe petinakulok, e hawihe benakwi, heri haswari, rikalash pari ushlabshil.
10: Rinikodemo kobir chrech,
7: hasku banikwaweri,
10: ri Jesus kobir chrech.
2: Riat atahtih pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbih chawech. Riuh kakatsihoh ri hastak cheket am. Ekakaban katoksih puwi ri kilom. Kategutri ish man kikam tawukab ri katoksih kekban riuh. We makish kohonik aretak chi. Kintsihoh ri uhastak ri wachulew chiwech. La kishkohon kuri aretakchi kintzihoh ri uhastak rikaj chiwech. Mankota hun pakal nak chikaj. Shuwiri kajinak ulok chikaj ri ukohol riachi. Ejehasu hualak isashik rikumats shuban ri Moises. Paritz inalikulew. Rahawshik che shokunhe heri. Hualak isashik mannari ukohol riachi. Arech ronohel ri kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachule uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronoheli kokohon chrechri are mankusash tarib. Arech kikohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok ri ukohol chuwachule. Arech kuban katoksih puwi. Utakom ulok arech kikoltahri wachule rumal riare. Achin ukohon chrechri are mankbantak atoksih puwi. Katekut, rihunche manko khonta chrechriare, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche manko hoinakta chrechri ubiri ukoholri dios. Kateguri, rikatbalzihri kolik rumal weri. Shperi chach chuwachuleu, kateguri riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuwachri chach. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kubanri itzel, kretzelahu wachri chach. Emank peta ruk richach, arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalak tzig, kbe ruk richach, arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari dios.
10: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela parleu ri judea, kkanak ken kuk e kuban ri kasna, shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna pare ainon. Nakach rech risalim, rumal rech chik osi balah ha chila, iriwinak si balah kepitik, ikekam rikasna. Rumal rech chirishuan maha kekiaktak pariche, kualah hunchoh kuk ri eutehoshela brishuan, ruk hun ahudio, puwirichach chobenik ruk riha, kikirka rishuan, kategori kikbir chirech.
15: Rabbi, rihunche kawuk. Qab chrech ri khordangchik ri hunche utalah atoxtix shaban puwi riare tahin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
10: rishwan kubih
7: hunwinaq mank kuwintax kuban hun khaswach we manja om chrech rumal rikax riish ish qatalsix chwech ri in cheshas in shin binik man intax ri kristo ri in are intqom loq chwech riare Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. kikikotik kutari uchabal rich abala. Arek uwari kutsakata behri nimalak no kikotemal. Rehawashik che kikiyo kihil ri are, eknitz arik no kihil riin. Rehun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rehun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tsihonik he has hun che rech ri uachuleu. Rehun che petinakulok chikah kubang atoxih pui rin hastak. Cherilom eutom kategori mangota hunwinak kamou ri ukat balzih ri hunwinak cheguk amori ukat balzih kasih tiktah rumal che sakalakzih ri dios rumal rech cherihun utakom ulok ri dios kutsihok takri utzih ri dios rumal rech che mangkuk amtarih ri usipanik ri tios lahushlap shel ri tat shel kulok ek ri kohol shel Euja omro nohel rihastak pariokab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel, kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel, mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ridios puiri are.
10: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eutehoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eutehoshelab kel ubik pari judea e katzlik chi ubib humul pari galilea. Katekuri chira hausik wikash pari samaria. Kopen ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri jako, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri jako. Ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri ukiambalha. Genek o pari wak kahbal. Huni shok ak Samaria, kopenik chila arech kresah ubi ukhron. Ri Jesús kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arechkin kumuh.
10: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ak Samaria kubir chirech.
12: Chasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in hunishok in ak Samaria?
10: Rumalrech ri a judío, mungkot utzil chikshol kuk ri ak Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
2: Weta wet amri atri usipanik ri Dios e hachin rikpincha wech. Chayanu horon. Attanari rishata awech chrech. Eriare shuyata nari chawechri kuwalaha.
10: Kubih ri ishok chrech.
12: Ahaushel, mankota kawesbeh riha. Ewe ukiambal hari sibalak na hupan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha. Lareat nim put chuwache katat hakob. Cheshuyach kechwe ukiyan balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere ralkual, shokuheru mebil.
10: Ri Jesús kubich chrech.
2: Ri hunche kukumuchwe hari, kchakih chinahumuluchi. Katekut ri hunche kukumuch riha, chekinyanari in chech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana in chrech, kuban hun ukibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
10: Rihuni shok kubik chrech.
12: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mank chakik tachinuchi, e mankimpeta chi waral che resashik.
10: Riare kubik chrech.
2: Hat, hasik ihu lok ri aguachahil, kategori chatsalihu lok waral.
10: Rihuni shok kubik chrech.
12: Riin, mankota wachahil.
10: Ri Jesús kubich chrech.
2: Utz ri shabich. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at ek ashinak ehob awachahil. Eri hunche kwawu kamikri man awachahil tak. Eweri kasih ri kamich.
10: Ri ishok kubich chrech.
12: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atchung ashal utzik ri Dios. Ri ekanane katat shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kowiri kolipal, hawihera hawashikwi, konuhel kikihilahri Dios.
10: ri Jesús kubir chrech
2: chakohori nutzig ishok chepetinak ri kahbal hampana cheman puvita chiwe hun huyubri shokman puvita chi ri Jerusalem hawiri kishqihilanna chrech ri tatshel ri ish kiqihilah ri man iwet amta uwach ri uj kakaqihilah ri qet amuwach rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío katekut rikahbal petinak chik arewe ukamikri chekas utzu qihilashik kban ri dios kqihalashik nari dios pari ushlabashel e pasaqalahtzik rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel ushlabashel ri dios eri kqihilam chrechri dios rahawshik chek qihilah pari ushlabashel e pari saqalahtzik
10: ri ishok kubir chrech
12: ri inuetam chek penari mesías rikbish kristo chrech aritak chek penari are kuyana ubishikri chiwetro nohel hastak
10: ri jesus kubir chrech
2: in riri tahin kchawawuk
10: katekuri chiwi uchanim rik peri ute hoshelap katekuri ksach kikush min kikchoptak we kchaw ruk hunishak Katekut, mengkot hun ko kubir chrech. Has katskuh, on has katsihoh ruk, rihunishok, chishakbi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe paritinamit e kubir chkech riwinak.
12: Chisak, hiwilahuna chiche shubir chwech ronoher nubanom parinukaslemal. La manareta kune elori Cristo?
10: Riare keelu bi paritinimit, katekuri. Kikirqa riare katekuri riute khoshela kikchekh e kikbir chrech
15: rabbi chatwok
10: katekut kubir chkech
2: riin qohun wakin ti khoche man iwet amtari ish
10: riute khoshela kikbir chbil kib
9: la qohun naqlo shuya awa
10: ri jesus kubir chkech
2: are wari nuwa Chekin ban ri rahawanik ri intaqowinakulok e utsu kisik ri uchak kimbano. Lan man kibihta puch ri ish krahna kiheb ik kategori kokri ri atoh utsbari ri inkin bih chiwech. Chihwali sahri kai bal kategori chishkai chrech takri tikombal che anchik chrech ri atoh. Ri ak atoh ki atak chrech ri toh baluk ik kategori Kumolu lokri ritakuwach ri hunalik kaslemal. Shahek urik ut riatikonel hunam kikotik rugri akatoh. Shahek uri chepaweri kastir kelikri tzir. Hunri ri artikonel hunchiri ri akatoh. Ri in ishin takomu bich rech katoh hawihe. Man iaom takan ikosibal ri ish. Enik achik shekosik. Eri ish ki wechbek kan ri kikosibal ri eare.
10: Sibalak eki yak Samaria, che yak patinamit ri, ke kehon chirech riare rumal ri utzik rihuni shok kubik. Riare shubik, chwech ronohel ri nubunom parinukas lemal. Aritak chi ri yak Samaria, ke open ruk riare, kikta chirech arech kanakkan kuk, riare kanakkan kepk ik chila. Katekuri, sibalak nim ke kehon chirech riare, Rumal ri utzig, ekekbir chirech rihuni shok ri.
16: Chanim ri, mankohkohon ta chirech ri are, rumal ri atzig at. Rumal che chi uxh qatayig ri utzig, katek uri qitam chiri are, qastzig are ri kolonel rech ri wachuleo.
10: Are tak chi ok owinak chiri keb qih ri, kelo bik, kbe ubi pari galilea, rumal rech shas arene ri jesus chuhik ba ubishik, Chihunk ashel utzihri dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aritak chi kopan pari Galilea, riech Galilea sibalak utz akulshik kikibano, rumal rech chiri eare shikil ronohel rishuban pari Jerusalem pari numakik, rumal chiri eare shokuhe shepe pari numakik. Katekuri, Katzlih kut parikana che utinmitri Galilea, hawihe shuk esh rikhron pa amaha. Kohun upatanihel ri ajawinel che yagua priokhol ko pari kafarnaum are takchi ri are kuta utshol chiri jesus pitna kulok pari judea eche shopen pari galilea kbek ikurkari are katekuri kuta cherech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol rumalrech chik kamikal chik kolik ri jesus kubir cherech
2: ri ish we man kibilta nik ahta kutbal emayibal makish khontah
10: ri upatanihel ri hawinel kubir cherech
5: ahawshel chachulun ubik aretakchi mahak kamri walkual
10: ri jesus kubir cherech
2: hatubik Sask aslik rak ohol.
10: Rihunachi, kkhonch rech ritzich shubich ri Jesus, katikuri kbek. Aretakchi, shulinem kuban ubik, reopatanichel, kikikluri are, ikikbich rech, chik aslik ri ukhol. Riare kutach kech ri kahbul, aretakchi, shutrik, kikbich rech.
4: Iwir. Pari wikub kakpal shel ubiri aq chrih.
10: Rihun tat shel ri, shretamak che are wikun kakpal ri. Aritak chi ri Jesus shubir chrich. Kaslik ri akohol. Katikuri kakkhon ri are ikonohel ri ewinak pariha ukolbal. Wikun kak utbal ri che ukap utbal. Shubun ri Jesus aritak chi shetlih ubi pari judia ikbe pari galilea. Juan capítulo 5 Chuwach chi aqanoq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem katikuri par Jerusalem kohun kotom jabal chi hun kolbal ubi pa griego probatika e Betesda ubi pari hebreo kohob utzeltmal ha chrech chushetak we utzeltmal ha ri iqiol sibalah e yawabib e moyib echokoib ekamnaqtaq kibaqil chekeyem chikuchuq charib riha rumalrech chiri angel rech ri ahaushil shakqaqumpana qaquloq parik otom jabal ekuchuq chariha irina bechekok pariha aretqchi shuchuq charib kuntaxik chirech ruyabil kochila hunachi chehuwinaq waxshaq lahuq chihunaq yawab riare Re Jesus are takchi kril riare chek yolnak chila eche retam chek itak hunam hewa obnom kubir chrech.
2: La kawah kat kunatah chrech ri amakil.
10: Riyawab achi kubir chrech.
12: Ahawshel, re in mankota hun hunuinak arech kinukia kubi pariha are takchi kuchuk chari. Are takchi imbenak ri in hunchik kakna bech nuwaj.
10: Ri Jesus kubir chrech.
2: Chatwali hok. Chak ama ubile achat echat binok.
10: Katekuri. Chishak bi ut chikriachi. Kukam ubiri uchat ekumahih binem. Katekuri. Sabado wehunk ihri. Rumal kuri ria judio kikbir chrech riachi chirishkunashik.
14: Sabado wekamikri. Man yatal tachawech chikak am ubile achat.
10: Riare kubir chkech.
12: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chakama obili achat echat binok.
10: Riare kikotuchi.
14: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chakama obili achat echat binok.
10: Katekut. Rikunatachnakachi. Manretamtak hachinok. Shaneri Jesus shsachubi watch chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balah winak chila. Katekuri. Ri Jesus kurika china parinim rachochri Dios e kubir chrech.
2: Chavilampe, atutzirinakchik, matmakunchiba, arech mankpeta huni malach ilchik pawi.
10: Rihunachik be chubishik chkech ria judio, che are ri Jesus shukunan riare, rumal kwa ria judio kukatah ri Jesus, rumal che shuban weri pakik sabado, katekut. Riare kubir chkech.
2: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri in kinchakunik.
10: Katekuri. Ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare. رومال ریچ منشاقت مات کوچخیخ ری سابادو شانی شاقوخه کوبیخ اتات چی ریچ ری دیوس اکو خونمان تساخری روک ری دیوس ری خسوس خومولچیک چاویک اکوبیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری کهول شل من که کوین تاق شاقپا اتو کلوی کوبان خون خسو واچ شویک کوین چی اوبانیک ری کریلو چی کوبان ری تات شل ری خستق چی کوبان ری اره شاقوخه کوبان ری کهول شل رومال ریچه ری تاز شل کو لاقیخ ری کهول شل اکو کود چوواج رونو خیل ری کوبان ری اره کاته کود کود چینا چوواج نیکاخ نی ملاخ تاق چاک چینا چوواج و نیکاخ ری ریچ ری ایش سی بالاخ کساچ نا اکوش خیخاس ری تاز شل چه کو والی خیساخ کی واج ری اکامی ناقیب اکو کاسبا کی واج اکو یاری کی کاسلمال شکو خیخ ری ری کهول شل کو یاری کاسلمال چکیچ ری کراخ ری اره رومال ریچری تات شل من کوبانتق اتوتسی پووی خون ویناق شنه او یا اوم رونوخلی قدبل سیخ چریچری کوخول شل اریچ کونوخلی ویناق نیم ریلیک کبانو ری کوخول شل خیخاس نیم ریلیک وی کبان چریچری تات شل ری خونچه من نیم تاریلیک کوبان ری کوخول شل شقوخه من نیم تاریلیک کوبان ری تات شل چری تا قویناق و لوق ری اره قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ خاچین کوتاری نو چیخری این اکه کون چرچری اینو تا قوی نقو لق کاری خونالی کلخ اوک اصل مال امان کپه تاری چوواج ری قطبال چیخ شانه اره ایل نقو بی پاری کامیکال ای او پانی نق چی پاری کاصل مال قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ پتی نق ری کهبال اکو چی او کامیکری چری ای کامی نقیب که کتاییخ ناری اوچ ابال ری اوک اخول ری دیوس ای خاچین تا که کتاییخ ری اره kek asiri rumal recheri tatshel chiko wiri u kaslemal parechwiri are shokohechi uya om chechri koholshel ri u kaslemal parechwiri are kategori uya om ri kovinem chechri are arech kubanri atoxix rumal rechiri are are u kohol ri achi mishi bihi bi chrechweri Petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kek tayihnari uch abal. Kategori ke el na ulokri e hachin tak shikiban ri utsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal e hachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atoxir. Ri in, man kinkovin tak kiman hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinman atoxiheri hasri hastak kinto. Esakalak tzihri rinu atok tzih rumal reche manareta kintzukuk ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuk ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shas ri in, are kinman atok tzih chipanuwi ri in, ma ustaneri rinu atok tzih. Hunchikri ri kapmanok atok tzih panuwi ri in. Ewet am ri in che utri uk atok tzih ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itakubinik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Riin, manareta king amuk atoxihun winak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltah riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichach. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchach. Katekut, riin arek owuk hunimalak atoxih chinachuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal che rihatakchakim ano. Are kia ouri atoxih panuwi ri in. Che shas are ritat shel in takowinak ulok. Ritat shel che in takowinak ulok. Are are ya uinak ri atoxih panuwi ri in. Ri ish mankota humul itom ri uchakbal. Ri ish mankota humul ibilom ri uwachbal. E ri utzih man kaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohon tachrechi in takowinak ulok ri in. Ri ish si balakkinik oh ri lik ri tzih. Rumal reche kichomach chek ohunalik ikaslemal rugri are. Kategori, are ri tzih kia ouri atov tzih panuwi. Katek ut, ri ish man kiwahtak kishpewuk arech kakohiri ikaslemal. Ri nuk ihil ri in man nuk amom takumal ri winak. Katek ut, ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehta ri dios pari ikush. Ri in petinak pari ubi ri nutat kategori, man kinik ulaktah ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anri briare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anivib, eman kitzukuh tari ijil chek peru grishahun chi Dios michomaj cheri in kimban la atotzih piwi chuwach ritatshel ri qatal tzih piwi ri ish areri Moises ri are che shiku baro no heli ebeye bal chrij rumal reche weta kishkohon ish chrechri Moises shokohe kishkohon ish.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Kumal ri fariseo, mankek bihtag arech mankek iak tulok parikol bel chabel kumal ri are. Rumal rech cheri e are, are kikilokok eh riki ikhil ri winak chuwach ri ukihil ri Dios. Ri Jesus kurek kakehuchi ikubih.
1: Dihunche kakohon chwech ri in, man kakohon ta chwech ri in. Shanare kakohon chrech ri hun, che in takowinak ulok. Kategori, ri hunche kinril ri in, Kril ri ri hunche in takowinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kekohon chwech ri in, man kekanak takan parik ekumal. We kohunche kutari nutzig, kategori man kuk aslemahtag, ri in man kingbantak atoxig puwiri are, rumal reche ri in, man in petinak ta che ubanik atoxig puwi, we uwachuleu, shane in petinak che uukolik, we uwachuleu. Hachin kunuk yakubik ri in ema kuk aslemahta ri nutzig, shask ochiri ri kabanow katoxig puwiri are. Ritzig che nuya omuch obik, are ri ri kabanow katoxig puwiri are, parik isbalq ik. Rumal reche ri in, man in chawinakta pawech wiri in, shane are ritat chel che ri in takowinakulok, ktakan chwech ri rahawshik kimbik e king utu ri in. Kategori, ri in wet amche ri upishabri are, Hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in, hachau bimri tat shel chwech heri utzihoshik kim an ri in.
0: Juan capítulo 13. Chushekan re nimqih rech re kashbal, are takchi ri Jesus re tam chik che shopan ri ukahbal, chikel ubi pa wach ulew ek kash chuwach ri utat. Are takri are shu lokok eh ri e winak che ikopa we wachulew ke u lokok eh ri are chi pari ukis balilna pari wa im rech ri shkekal are takchi ri kashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote ri ukohol ri Simon ri chomanik chi kuchachna ri are are takchi ri are retam chi ri tachel u ya om ronohel pari ukab Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlehu bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hun suut che upam. Kategori, kuk ekha pa hun chakbal, eku mahi hu chakik ri kakan ri tehoshela. Kategori, kusuruk hun suut che uhat im che upam. Arechi kopan ruk ri Simon Pedro, ri are kubik chrech.
2: Ahaushel. Che at katchahov lewakan?
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Ri hastak che kimban inri, ri at man katchop ta ube alwa kamikri. Katchop na wachwek kamik.
0: Ri lu kubik chrech.
2: Hayi, man gota wa katchah wa wewakan.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: We man kinchah ta ri awakan, ri at man gota awech balwa wukri in.
0: Ri Simon Pedro kubik chrech.
2: Ahaushel, manshuita bari wakan, shani shakuhe chachaha bari nukab irinu kholom.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Ri hunche atininak, man rahaushik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekot ma iwanohel tah.
0: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kachow na riare. Rumal kwa kubik.
1: Man iwonohel tari ish ish chachoh.
0: Are takchi ish chachtach rikakan rumal riare. E are takchi ish kochtach chiriritziak ek oche humul churimesha. Kubik chkech.
1: La kichobor ish mantah humal ri in iwuk ish. Ri ish achtig e ahaushel kish chachwech e uts rikibig. Rumal reche kasig in heri ri in. Shaheba, weri inche in ahaushel. E inaktig sin chahri iwakan, shoko kheri ish, rahawshik che ki chahri iwakan chbil iwib. Rumal recheri in sin yahun kambal noh chiwech, arech, shoko kheri ish, kheri ki banohe khas simban in chiwech. Kasih kasih kimbih chiwech, ripataninel manaretanim chuwach ri rahaw, shoko khe, ritakomulok manaretanim chuwach ri shtakomulok riare. Ri ish, ruk che iwet am chiweri, si balak utzi wechri, wekibano pari ikas lemal. Ri in, ma iwonohel tak kishimbih, ri in wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasirche rahawshik bantahikrit si batalik. Rihunche kutihwe nuwa kuwa alahisah riukush rakan chwihriin. Chikami kubikim ihweri chivech, chushe na aretakchi kakulmatah nari hastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kasih kimbih chivech, rihunche kukulah rihunche kintak na ubiriin, inri kinukulah kategori. Rihunche kinuk ulah riin, arikuk ulah rihunche intakowinak ulok.
0: Aritak chiri Jesus shubih wiri, shpek esh pari rush labal, tekuri kubih.
1: Kasih kasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kin hachow na riin.
0: Rii tehoshela kikkayeh kip chik shol, minket amtah hachin rikbishik. Hunch kech riew tehoshela, kiyol chuwo chukush ri Jesus, Rihunche si balag lok chuochri Jesus. Ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubir chrech.
2: Chata ukok chrech, hachin ritajin kubir.
0: Riare kukoy bakok rib churi wo ukochri Jesus. Kate kuri kubir chrech.
3: Ahaushel, hachin kuri rihunri.
0: Ri Jesus kubir.
1: Are rihunche kinyana riwa chrech, chekin rub napari utum.
0: Kuru briwa parekutum, katekuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Katekuri, rukrich kapwa shia chrech, chanimko kri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
1: Rikabana, chi aninak chabana.
0: Katekut, mkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, hasche kubir wiri chrech riare. Rumalne chiruk rihudas kowi ripuak, ek ojo hun kikchomach chiri Jesus tahen kubir chrech. Chalokori hastak chirahaushik chkech parenimakich, onshane okuya chkech ri emebaib. Aritakchik tichtahik riwa rumal, shashchanim kelubik. Aritakchi wiri chak abnakot. Aritakchi kelubiri are, ri Jesus kubir.
1: Kamikri. Ihilam riuk ohol riachi, kategori ri Dios, ihilam pariare. Weri Dios, ihilam pariare ri Dios, shokonje, ku ihilahna riare, chi pariare. Echi aninakri, ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in, inko iwuk. Riish, kinitsukuh nari, kategori, jehas simbich kechri a judío. Chehawije kimbewiri in, Riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. Khekhas ishin lokok em riin, kheri chi lokok eh chbil takiwib riish. Eruk weri, konuhel winak kikil nari che riish, ish nutiho shelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori lokok ebal chbil takiwib.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
2: Ahaushel, hawihe kat bewi?
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Hawihe ri kim bewi ri in, ri atman kuyatah, kinaternebeh bi pawe uchanim ri. Katekut, kinaternebeh nari, pahung ishi apanok.
0: Ri lu kubir chrech.
2: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanim ri, ri in kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach ri at.
0: Ri Jesus kubir.
1: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katok obisah nuwach riin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
0: Juan capítulo 14.
1: Muban kebikush. Muban kashiwanima. Riish chekishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech riin. Pari rachoch rinutat, kok e alahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih nari chiwech, riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech, gela hawihe in kowiriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, Rikolbal hawihe kimbe wiriin, riish iwet amri be.
0: Rimash kubir chrech.
3: Ahaushel, ريوخ من قتام تخ خويخي كتبه وريات لقتام كوري ريبه
0: ري خسوس كبير چريج
1: إن ري إن بي إن ري إن ساقالاقصيخ اي إن ري إن كاسلي مال ننكو تخون كبه جواج ريتات شل وما هو مال ري إن ريش ويويت أم نواج إن شقوخي إيويت أم واج ري رينوتات chika mikri ewet amchi uwach e iwilomchi uwach riare
0: rialip kubir chrech
2: ahaushel chakuturi tatshel chakawach e kuban nak urichkech
0: ri jesus kubir chrech
1: halip humpak ichine inko ibuk kategori manawet amta nuwach ri hunche shinril riin ri lomchi uwach ri tatshel hasko cheka kocho kambih Chak uturi tachel chkawach, la manka kohtak cheri in inkopari tachel, teguriri tachel kopari in, rihetak tzirche kimbih inchiwech, man kimbih tak chakpawech viri in, eri tachel che hekel vukri in, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, ri in inkopari tachel, kategoriri tachel kopari in, wema kishkohon chwech, chishkohon nek ne ba shuwi rumal we chakri. Qasih qasih kim bih chiwech, ri hunche kakhon chwech ri in, shokuhe kubmanari ri are, ri chak che kim ban ri in, kategori kubmanani malak chak china chuwach we chakri. Rumal reche ri in kim bena chuwach ri tatshel. Kategori, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, ri in shas kim banna arech ri tatshel, kakikhalashik pari kohol shel. Wekohun hasu wach ki komih pari nubi ri in kin manari weri. Wekini lok ok eh ri ish ki kol ri ri nupi shab. Kategori kin chaw naruk ri tachel e kuyanari chiwech hun chik akhto liwech arech kori are iwuk ronohel tak ih. Ri ushlap shel rech ri sakalak tzik cheri wach ulew mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal rech e man kril tak e man reta amta wach. Kategut, ri ishi wet amu wach riare, rumal reche hekeliki wukri ish. Ri in, man ish minorib tak kishin yakanok, kimpechi na uloki wuk, man nahta chik, ri wachulew man krilta chinu wach. Kategut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parehun kihri, ri ish kiwetamahri, cheri in inko parinutat. Eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihunche kori nupishabruk, e kukolo, areri rihun ri che kinulok ok eh. Kategori, rihunche kinulok ok eh ri in, rinutat kulok ok eh nari ri are. Kategori, ri in kinlok ok eh nari are, e kin alahisah nawib chuwach ri are.
0: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
2: Ahaushel, خاص چه چه که قلاخی ساخ نا اویب چه قواج اوخ ایمناره تا که قلاخی ساخ اویب چه واج ری واجو لیو
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: وی خونوی ناق کی نو لغو قیخ کو کل ناری ایری نو چیخ ایری نو تات کو لغو قیخ ناری ایری آره کتگوری کوخ پی ناری روک ای ککبان قچوچ ری پاری آره ری خون چه من کی نو لغو قیخ تخ من کو کل تاری نو چیخ کتگوری ری چیخ چه کتات بیخ من ویش تاری این شانی اوتسیخ ری تاتشل چه این تاقوی ناقو لوگ. شین بیخ ویری چی ویچ اره تقچی این کو ایووگ. کتگوت ری اختو لیویچ ری تیوش لغو شلاب شل چه کتاق ناو لوگ ری تاتشل پاری نو بی ری اره کوک اوت ناری رونو خیل ری خستاق چی ویچ. کتگوری کونا تیساخ ناری چی ویچ رونو خیل ری نوتسیخ نو بیم چی ویچ. کنیا کن ری نیمالا خوطسیل چی ویچ. ری اوتسیل ویچ این کنیا چی ویچ. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom ri hastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul ibuk. Weta kini lok ok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritatshel. Rumal reche ritatshel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech. Kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchik kulmatahik, kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastakiwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri, panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uwachuleo kretamah cheri in kinlo okeh ritatshel. E cheri in kimano heri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
0: Juan capítulo 15.
1: Inri inqas uche al uva e areri nutatri achak pari uleu. Ronohele takuqab, cheman kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu qab, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Riish, ish host em takuqab chik, shas rumalritzik chenubim chik chiwech. Chishhekel pari in, heri has nuhekeban wibri in pari ish. Jeri hasri hunuqab che man kkovintah kuya uwach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uwa. Shoguhe jeri riwech ri ish, we makish jeki pari in. Inri in uche al uwa, ish ri ishuqab. Rihun che jeki pari in, eri in che kin jeki pari are, rihun ri kuyasi balastak uwach. We man ish jekel ish pari in, man kota hun has uwach kishkowini ki bano. Wekohun winak man kehaki tapari inke kyakubik. Heha sukyaki kubiri hun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak parik ak ek katik. Riish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutsih pari wanimari ish. Chitamari hastak chekiwahri ish. Kategori kyatahnari chivechri ish. Riukihil rinutat areri. Cheri ish ki yasi balah iwach, e cheri ish ish nutiho shelab. Heri has nu loko eshiku banomri tatshel, shoko he, heri I loko eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pari u loko ebal nu kush. Ri ish, weki kolri nu pishab, kishekiri pari u loko ebal nu kush. Heri has ukolik nu banomri in ri u pishab ri nutat, e in hekel pari u loko ebal u kush riare. Ri in kim bihueri chivech arech ri nuki kotemal ke kohi pari wanimari ish ek tzakatikri utzalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi lokok eh ma ich bil takiwi ri ish heri hasi lokok eshik nubanom in. Man kota hun winak koni malak lokok e balukush chuwach ri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erah chaben. Ri ish ishwah chaben weki banori hastak chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, man kinchata chik chiwech, rumal rechiri ak pataninel, man retamtahri hastak kuban rilajau. Riish, ish wakchaben, inchokinak chiwech, rumal recheronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, kishintakubik, arech ri ish kishbek eki yaa iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel ri hasu wach kitach rech ri tatshel pari nubiri in kuya chivech. Rikintakan in chivech are weri. Ri ish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish. Chivetamah che arena be retzelam chinu wach in. Mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish ishrech ri wachulew. Ri wachuleu ku lo'ok eh na guri ri hastak rech. Katek ut, rumal rech ri ish, man ish rech ta ri wachuleu. Ri in, aretak shishin sik ik, ish we samcho ri wachuleu. Rumal ku weri, ri wachuleu kretzelah hi wach. Chi natah ri tzik ri nubim chi wech. Ri pataninel man aretanim chu wach ri rajau. We shin kokatah ri in, shokohek ish kokatah na ri ish. Wesh kinikoh rih ri nutzih ri in, shokuhe kinikoh narih ri ri itzih ri ish. Katek ut, ronohel wa weri, kikpan na wa chivech rumal ri nubi ri in. Rumal reche man ketamta wach ri hunche in takowinaku lok ri in. Weta mata shimperi in, e mata she in chabeh, ri e are man kota hun ki makri. Katek ut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwach ri ki mak. Rihunche kretzelah nu wach ri in, shokohe kretzelah u wach ri nutat. Weta mata shimban ri chak, chki wach che man kota hun chik panu inak chkwach, ri eare man kota hun ki makri. Katek ut, kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach, riin erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantajik ritzikts ipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankotajas rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok riin, chiru ulok ritatshel, ri ushlapshel rech risakalakzik, che petinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utzalah katoktsik panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna katoktsik panuwiri in, rumalrech cheri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
0: Juan capítulo 16.
1: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Katekuri, Shogohek penari rihunkah bal cherihun kishukamisahna, kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amam ta wachri tatshel, emanketa amam ta nuwachri in. Shimbihweri chivechri ish, arech, aretak chik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbih ta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kateguri, mankota hunchi vechri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbih risakalafzih chivech. Ari ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, are takchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri tsel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah, rumalreche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumalreche ri in kimbe ubiruk ritatshel, kategori, makinivil tachi, nuwachri. Hachikeri katoktsik, rumal recheri unimal we wachulewri, shmantahri katoktsik chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshi kimbihri inchivech, katekut, ri ishman kishkovin tachi uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirushlabal risakalaktsik, Kukamna iberi chipari tzakat tzakalakzik. Rumal reche mank chautari shakparech viri are. Shane kuyo bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che keatahna chech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk rinutat. Kovuk ri in. Rumal kuwa weri ri in shimbih. Ki atahna chrech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyo bishikri riare chiwach ri ish. Manakta chik. Kateguri man kivil tachi nuwach wa. Kateguri manakta chik uri kivil china nuwach ri.
0: Kateguri. Ehe hun chik shol ri eute hoshela kikbirch bilkib.
2: Haslo wa weku birch kech. Manakta chik. Kategori makivil tachinu wachwa. Kategori. Manak tachikuri kivil chinan wachri. Eri in kimbe ubiruk ritatshel.
0: Kibir.
3: Haskuri manak tachik. Maketam tak hastak rikrak kubihri are.
0: Ri Jesus kuchobo chikkak kiktach rechri are. Kategori kubih chkech.
1: Ri ishki kotka ichi chishol puvire hastak chashimbih chivech. Manak tachik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori man nakta chikuri kivil china nuwach ri. Kasih kasih kimbih chiwech. Cheri ish ki shok nari ekik isna ikush ri. Kategori ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari panimalak ki kotemal. Ri ishok aretak chi mahok kri luwach riral. Kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Katekut, aretakchi shiltah huwach ri akal, manknatak tachirik ash chrech, rumal ri ni malakki kotemal, chashil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokoje, riish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwilchi nahumulwa. Kateguri, pahunimalak kikotemal, kikohiwiri riwanima. Kateguri, rikikotemal, mankota hunri kresahubichi wech. Pawe hun ihri, riish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbihweri chiwech. Rehasuwach chikitana chrechri tatshel, kuyanari reare chiwech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hun hasuwach chitom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori, kiatahnari, arech kasakatlahri ikikotemal. Ronohel weri nubim chiwech pak ambal tzih. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambal tzih. Shane pasakir rikintzihoh nariri tatshel chivech. Pawe hunk ihri, riish kitana hun hasu wachri, parin nubiri in. Kategori, man kimbihta chivech, chekinchawna piwi rugri tatshel. Rumal reche shasariri tatshel kisho lokok eh. Rumal reche riish kini lokok ehri in, ekish kohonik cheri in shinelu lok shasrugri dios. Shinelu lok shasrugri tatshel. Kategori, shimpe ulok pari wachuleu. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kateguri kimbe ubiru gritat shel.
0: Rie utoho shelab kikbir chrech.
3: Kamekri uz kat chawik. Kateguri man kot hun kambal tzih kamik.
2: Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kateguri man rahawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ridios.
0: Ri Jesús kubich kech.
1: La kishkohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Cheri ish shakhawinheri kihabuhna iwib. Echihuhunal pa itukel kishbek. Teguri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut. Ri in manutukel tah inkolik. Ritatshel kovugri in. Shimbich chivech wehastakri. Arech ko iwugri ni malahutzilri in. Pawe uwachuleu. Riish kikohi nasi balakash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin sinchakan puwiri wachuleu.
0: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
1: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihiri akohol, arechri akohol kuyari akihiri at. Kateguri, Rikovinem cheshaya at chrechriare, puvi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, cheshaya at chrechriare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wachri at, riat che at shuvi chikasih dios, erihunche atakomu lok at, Jesús Cristo. Riin nuya omri akihiri at waral chuwachuleu, rumal reche utsubanik richak nubanom, Rishaya chwech, arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayabari nukihil awugri at. Rugri nukihil chikolik aretak inko awug chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachuleu, chok ikhsak. Nuk alisamri abi chikiwachri winak, cherishayak amukok chori wachuleu, arech shaya chwechri in. Ri e are, e awechri at. Kategori, Riat che aya chwechri in, eskik ol riatzih. Kamikri, ket amchik cheronohel rishaya chwech, petinak che awuk riat. Rumar rechri chetakzih che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori, shkik ulak, ekasih shkik amuk ap cheri in, shas awuk inel nakulok. Eskikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech, man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche e awechri at. Kategori, ronoheli hastak uwach wechri in, awechri at. E ronoheli hastak uwach che awech at, wechri in, eri in kihilam pari e are. Riukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri e are chi ek oche we uwachuleu. Kategori, ri in kimbe awuk. Tiosh lahnutat shel. Rishe aya chwech, chakolo ba pari abi. Arech hunam kiwachri eare, uchachari uch. retarchi inko in kukri eare, ri inche inko lo pari abiri at ri ayom chwech, enuchajin ri eare, kategori mankota hunch kech ri eare sachinak, shuwi sachinak neri ralkwal sachinakil, rech kasik bantahritz ipatalik. Kategut, kamikri nakakim bewi chawech, kategori pawe uwachulew kim bihwiweri, Arech kask tzakatik kukri eare ronohel ni nuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech kategori ri wachulew shretzelah kiwach. Rumal reche man el naktah chori wachulew. Jehas ri in. Che man in el naktah chori wachulew. Man kintata chawech ke awesah ubi chori wachulew. Shane kintata chawech ke akol chuwach ri tzel. Ri eare man reshtawe u wachulew. Eje hasri inche iman in restawe uwachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalachzich. Areri atzihri sakalachzich. Jeri hasri at shinataku lokpawe uwachuleu. Shokoheri in shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in. Arech shokoheri eare ketyoshiri sah pari sakalachzich. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitsihri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya omch kechri nukihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach jehasri uch, che shahun kawach, ri in kopari kanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech, kasih etzakat pari shahun kiwach, kategori, arechri wachulew, kretamachche atri inatakomulok, echeri at, ealokok emri eare, jehas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kin wach che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk, arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal reche ri at shinalokok eh, are takchi, mahok kis shaswe wachuleo. Suk lah nutat shel, ri wachuleo man retamam tawach, kategutri in wetamam awach, kategori, we eare ri, Ketamam che atri inata komulok. Ri in nuk utum riabi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, che shina lokok ehri in, chpet ba kugri eare. Shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
0: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitak wiri, ri Jesús junam kelubi kugri eutuhoshelap. Kekash chakap chrech ri nima sedron, helak ohun tikombal uleu, kok chila, shokoheri eutehoshelap, kateguri, ri Judas, ri kachcho nari are, shokohe retan wehunk olibal ri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesus ere eutehoshelap, kumblumkip chila, ri Judas kukam kibe ri korte ere achmi. Che eta komu bi kumal ri in maktak chuchka hawib, eri e fariseo. Kuk ambi chek, kuk ambi tsuk belkak, shokoheri chich rech chok. Ri Jesus che retam ronohel ri kul matahik, kelu lok, kategori kubir chkech.
1: Hachin ki tsukuh?
0: Kikbir chkech.
2: Areri Jesus ri Nazareno.
0: Kubir chkech.
1: In ri.
0: Kategori, ri Judas, ri kachchow na, shokohe kochila kuk riare. Are takchi ri Jesus kubir chkech.
1: In ri.
0: Ketzalik pakakan, kategori ketzak churuleu, kutache humul chkech.
1: Hachin ki tsukuh.
0: Kikbir chrech.
2: Are ri Jesus ri Nazareno.
0: Ri Jesus kubir.
1: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in, chiabech kech we eareri, arech ke elbik.
0: Shakhik uri, kastik bantik ribim, Mankota junch kech rixe aya chwech nusochom kanok. Katekuri ri Simón Pedro. Chirrukambe junchich rech choj. Kresaj ekusokri upatanijel rinim chuchkajau. Katekuri kukatubi ri rik yakab ushikin. Rijun upatanijel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
1: Chatzalih lechich rech choj pale uk oli mal. Rijun kumuba la maha uya omri tatxel chwech. La mankin kumuk tana.
0: Tekuri. Rijupuk esholtato, riikin mal y riachmiya, riia judío, kikchapre Jesús y kikyuto. Nabe kikkamu bi pari rachoch ri anas, riare ri uji ri kaifas, iare nim chuchkajau pa wehun junabri. Ri kaifas, are are eshikho kikush riia judío, shubik chkech.
3: Are ute shahun chi achi kikampe kiwi konohel risiguante nemit.
0: Atekuri, kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Xokoje jun chik tijoxel. Hui jun tijoxel ri, eta matal uach rumal rinim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Atekuri, ri lu kanajkan nakaj chrech ri uchiha. Mankokta ubik. Ri jun chik tijoxel, ri areche eta matal uach Rumal rinim chuchkajau. Kel ulok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashi kubi rilu. Rijun ahlakbanel uchiha kubi chrech rilu.
4: Riat, laman shokohetak atuti hoshele kuna chile?
0: Kubi riare.
2: Riin maninjunta kuk.
0: Riach patanijel iriachmi ikikowokon junkak. Rumal reche sibelak ashteu. Kekanakan kuk chila. Ikikmi ukorki rilu shokohek kanakan kuk chila ekumik rib rinim chuchkajau kukotu chiri Jesús pakwi ri eutehoshela epuwiri utzik ri ukutunik ri Jesús kubik chrech
1: nimalak pakir inchawinak chikiwach riwinak ronohelmul intihoninak pari ukolbal chamal eparenim rachochri Dios Jawije kikimulij wikip konohel y a judío, eman pawalkilta intzijoninak. Haskuche kakot nuchi, arechak otokichire etowinak rinutzij nukutum chikiwach, reare, ketam has rinubim.
0: Rukwetzigri, hunchkech reachmi ikochila, kuyahunkap chupalak re Jesús ekubij.
3: Tucheje wakabir chech wenim chuchkahauri.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Wema utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztak shinbih. Katek ut, we utz shinchawik, suche rech kinach ayo.
0: Katek uri, ri anas yutum kutak ubi chuwoch rinim chuchkajau kaifas. Katek uri, ri Simón kanajnak chila kumik rib. Kikibir chrech.
3: Laman atta hun re at tikishol re euti hoshelab.
0: Riare kubih, cemen juntah, hewa kubih.
2: Hayi, manin juntar inkuk.
0: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal rihunchish katubi ushkin rumal rilu kubih.
2: La man shatin wilta ruk paritikombal uleu.
0: Rilu kubih chichmul cemen junt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaak. Katekuri. Chipare rachoch ri kaifas, kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katochtzig, kech ri ag romano. Nimalaj akabil aretakchi wiri, ri eare amanki oktu bi pari pretorio, arech mkitzlobisag tikip, eshajiri kuyao kiktig ri kashebal. Katekuri, ri pilato kelulok kbitik hauje ikowi ri eare ikubig.
5: Gaz katbal tzig ikamo mulok puwi we acheri,
0: Riare kikbir chrech.
6: Weta riare manjunak banal kashtach. Ri uj mashkak amta ulokwa achawech.
0: Ri pilato kubir chkech.
5: Chikama ubiri ish. Katek uri chibanak atok tzik puwi jehask takan ri ipishab ri ish.
0: Ri ahudiyo kikbir chrech.
7: Ri uj manjatal tchkech. Chikakak misah humwinak.
0: Shakek uri kastik kubantak ri utzik shubik ri Jesús. Ari tachi shuyao bishik khas uwach kamikal kurrakna. Shakhe kuri, ripilato. Shokchi ubih mul pari pretorio. Kusikihri Jesus y kubih chrech.
5: La at kahawinel ri ea judío.
0: Ri Jesus kubih.
1: La kabihweri pa wech viri at. On enik achi kibihweri chawech panuviri in.
0: Ripilato kubih.
5: La in a judío ri in. Ri etinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panuk apin. Has shabano?
0: Ri Jesus kubih.
1: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu leuri. Shech ohin tabari ri enuwinak, arech man kinhas tapakik abri ea judío. Katekut, ri wahoyibal man kota waral.
0: Katekuri, ri pilato kubih chrech.
5: At ahawinel bari at
0: ri Jesus kubih
1: he heri hachaka bihri at ri in ahawinel are rumal wa shina lashik e rumal wa shinul pechu wa chuleu are shkinul kutu ri sakalachzih ri hunchi shelu lok chiru ri sakalachzih kutat behwe nuchabal
0: ri pilat kubih chrech
5: has ri sakalachzih
0: Are tachi shbitach witzihri, kelchu bih mul chikwach ri a judío, katekuri kubir chkech.
5: Ri in, mankota hun has wachkin ricoche takalk atochzih puwiri are. Katekut, ri ish nak atal chiwach chekin sakopih bihu winak parik ashebal, lakiwakot chekin sakopih ubiri kahawinel ri a judío.
0: Katekuri, kkrikakar chikmul kichi ekikbih.
8: Mangareta katsokopih riare, are chatsokopih ribarabas.
0: Ribarabas huminak ahbnel kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato, kukomo biri Jesús ektakanik arech kchay chech asiar. Reesholtato kikban hunket kik ruk kish, kikkoch chiruchlom. Katekuri kikkoch hunkeklah atsiak chrech. Kaki bukok ruk ekikbih chrech.
8: Ha ha ha ha ha. Ocha wach at ahawnel kechri a judío. Ha ha ha ha ha.
0: Katekuri kikchay chupalaj. Kel chulok humul ripilato. Katekuri kubih chkech.
5: Chiwilampe. Kinkamu lokri are chiwech. Arech kiwetamaj che mankin rekta junjasu wach che takalk atochzih puwiri are.
0: Shaherikut. Ri Jesús kelu lok. Ruk rihun ke takik kishchuru ukhulom rihun ke qalah atsiq katekuri ripilat kobir chkech
5: chiwilampe kowe hun winakri
0: are takchiri ni maqtaq chuchqa khawi iri achmeya kikil riare kikra qaqakh kichi kikbir
8: chari papa chori ripabal
0: ripilat kobir chkech
5: chikama ubiri ish Katek uri chiripipa chori ripipal. Rumal rech chiri in, mankota hunhasu wach kinrikruk chetakalk atochzih puwiri are.
0: Ri a judío kikbir chrech.
7: Ri uhko hun kapishab. Katek uri kubihwe kapishabri, rakawshik chikikmik rumal kukohrip ukoholri dios.
0: Aretak chiri pilat ukutawe tzihri, sibalak kushbir chinarib. Kokchik mul pare pretorio, Katekuri, kubir chrech ri Jesús.
5: Hawihe katel wiri at.
0: Katekuri, ri Jesús mkot hunzih kubir. Katekuri, ri pilato kubir chrech.
5: La mankinach abeh tari in. La manawet amtach chiri in koko winem panuk ab. Arech katin tzakopih ubik. Bon katin ripa chori ripipal.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Ri at mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwa weri, rihunche shin hacho chawech, arek ochi nasi balahumak chawach.
0: Katekuri, ripilato krah kutsakopih biri are. Katekut ri a judío kikrakakak kichi kikbih.
8: Weka tsakopih biri are, ri atman atrak chabenta ri César. Rihunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
0: Are takchiri pilato kutawe khetak tsihri kresa khulok ri Jesus katekuri Kutui barib curi kat balcik, pahun kolibal cikbis takom abah cerec, eparic abal Hebreo gabata. Areri hunki cerec sukaman shri kashbal, patakri wak kahbal, kubihri pila tochkech ria judio.
5: Chiwilampe le iwahawinet le.
0: Ri eare kikrakakeh kichi.
6: Chakamisah, chakamisah, chariba curi ripipas.
0: Ripilato kubir chkech.
5: Chekin ripipari iwa hawinel.
0: Reini maktak chuchka hawip kikbir.
8: Riuch magwata chihun kahawinel chuwach risesar.
0: Kategori kuha chubiri are chkech arechki kripba churi ripbal. Kategori kikamu biri Jesus. Eriare kelu biruk riu ripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah. Parichabal Hebreo kbish Golgota chrech. Kategori chila kripbashwi, shokohe kripbashruk ike buinakchik, ri Jesus panikah kanahwi eriare patak riutsal. Ri Pilato, shokohe kuban huntibanik, iketakanik arech koksesh puwi ri ribbal, ri tibanik hewa kubih. Jesus ri ach nazareno, ri kahawinel ri ajudio. Witip talikri sibalak ya judío kikiski huwach rumalrech chirihun kolibal hawihe shripbash wiri Jesús nakah kowi chire chiritinamit shokuhe tiptalik pachabal Hebreo pachabal Latino y pachabal Griego renimaktak chuchka hawip ke chiri judío kikbir chire chiripilato
8: matzibach tika hawiner ria judío shane arecha tzibach Wehun achiri ubim riin inkahawiner ria judío.
0: Ripilato kubih.
5: Rishtibatach umal, shtibatach la.
0: Aritakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato. Kikechbeh ritak ratziak. Kikban kiheb chrech kiwach. Huhuntach kech ri shikban kiheb chrech. Ishakshiwich kanok rihunuku chikbech rih. Wehunuku kbech rih ri. Mengkota utis balil, cishahun ikemik, cihaksik ikopan ikem. Rumal kwa kekbir cibil takib.
8: Wa makab ito, shanech ketabeh uchakik arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech katsik bantakik riktib talik.
2: Cikihach birinuku cikiwach, ketabeh uchakik rinuku cikbech rih riwatiak.
0: Arishik ban riesol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesús, iko ukok ri unan ir rechlal ri unan, ri mari ri shokil ri Cleofas, ir ri mari ri ach Magdala. Ri Jesús kril ri unan, e chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo ok ech, kubir chrech ri unan.
8: Ishok, kole awale.
0: Kategori, kubir chrech ri hun ti hoshel.
8: Olea anale
0: Katikuri chipa wikah balri Rihunti hoshelri Kukulah riare parirachoch Katikuri Aretakchi ri Jesus retamchik Chironohel shkis ubanik Arech kastik bantak ritziptalik Riare kubih
8: Kachakih nuchi
0: Chilari Kohun kolbel nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis. Hunwa aschek mumatik pa binagri. Kategori. Kikipsa kukok chuchi. Are takchi ishtikhtah ri binagri rumal. Ri Jesus kubih.
8: Ronohel shpantahik.
0: Kategori kukasah ri uhulom. Ishukhach ri rushlabal. Sharumal rech che areuk ih ri sukomanik, arech mengkanaht kan ri kebakilal ri winak chotak ri ribbal pari sábado. Rumal rech che wehun sábado ri, hun nimalak ih, ri ajudiyo kiktach rech ri pilato, chek kajisash ri kakan, katekuri ke esa shubi chila. Keperi ishol tato, katekuri kik kajisah ri rakan ri nabe, shokohe ri rakan ri hunchik, Chishikrip ba ruk. Ke open ruk ri Jesús. كتكوري أري تقشي ككيلو شيري أري كمينقشك من كأخساخ تري راقن شاني خون چكيش ريشولتاتو رو خون رابريك نمالاقشيش كوار چو تسلتمالو كوش كتكوري چيشانيم كيلو لغ وكيكيل رجيل خورون بخون چه شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اقاستيخ ريكو بيخ ارياري رتام چه قاستيخ ريكو بيخ اريج شكو خيري ايش كشكوخون چريش وري رونو خيل وري شكول ماتخيك اريج قاستيخ بانتخيك ريزيب تاليك
2: من كو تخونو باق كخيساش ناري
0: خيه بخون تيب تاليك كو
2: بيخ كي ناري چريش ريخون چش كشتو
0: چي اوك اوينق چي وري ريشيب اخاري ماتيا چخون اوتخوشيل ري جسوس كنبا باوالكيل رومالچه كوشي بيخريب چكيچ ري اخوديو كوتاچ ريچ ري پيلاتو اريچ كويا بيچ ريچ كو كمو بيري وباقيل ري جسوس ري پيلاتو كويا بيچ ريچ كيپناك اوت اكي كم بيري وباقيل ري نيكوديمو ري اريچ شبكا نوك چاق ابروك ري جسوس شوكو خيري اريك بيتيك وشولو مولوكوك آل بخبل مير روك خونكوك ألاخ والچه كاتيكوري كيكبت رو باقيل دي خيسوس بتقاتيق روك ريكوك ألاخ تق كونابل خيري خاچا رخوشيك كيكبن ري أخوديو چه وموقيك خون وينق باري كوليبال خويخي شريباش ويري اري كوخون تيكمبالو ليو إبا ويخون تيكمبالو ليو ري كوخون كاك أخول كامنق خويخي منكوت خون كامنق مقوم رومال چه اره اوك ايخ ري سوك امانيك كوك ري اخوديو كاته كوري ناقاق قوي ري خول ري چلا كيكموك وي ري خيسوس خوان كابيتولو 20 پارينا بيق ايخ ريش رشمانو ري ماري اخ مغدالا اره تقچي اك پاكك چي ولوك وشي كاخ مخاني اك اسقر ووچو ليو اني ناقك بي پاري خول كاته كوري كريلو چه اسام چي بي ري خونا بخ چچنیم کشک اینیک کبک کاتی کوری کوری قاری سیمون پیدرو ایری خونچک تی خوشیل چی کلو قوک ری خسوس اکو بیغ چکیچ
4: شسا شو بیری اخوشیل پاری خول امن قیتا امتا خاوی خی شیعوی
0: کلو بیری لو ایشو قوخی ری خون تی خوشیل چک اکی کسوک او بی پاری خول خونام که تی خانیم چی که کاتی کود ریخون تی خوشیل چیک کتیخ چیناسی بلاخ انیم چووچ ریلو اینبه کپن پاری خول کلوک باکوک ریب کتی کوری کری ریبتبل تقاتیق چوری ولیو کتی کود منکوک تو بیک شکوخه کپن ری سیمون پیدرو چی ترین و بیچ ریخ کوک پاری خول کری ریبتبل تقاتیق چوری ولیو شکوخه ری چوکو بلو خلوم چی منکوات روک ری تق بتبل تقیق شانه باقتیم کن او تکیل پخون کالبل چی اپناق کاته گوری شکوخه کک چی وی ریخون چیک تی خوشیل ریخون چی شپن نبه پا ریخول کریل ویری اک کخونیک شانه مخاو چوبوم چی خچا کو بیخ پا ریتیب تلیک چی ری خسوس رخاو شیک کستخ ووچ شاست چکشال ری کمناقی ری اتی خوشیل ری که تلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاق چریچ ریخول سی بلاخ تخین کوک ایک کاته گوری اره تقچی تخین کوک ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ریخول کاته گوری که ریلی کب آنخل روک سقلاخ تق کتیاق ایتیولیک خویخه شموق ویر و باقیل ریخسوس خون کو اولوک خویش بی ویر و خلوم ایری خون چک پرقن اولوک ری ایاره کک بیخ چریچ
3: ایشوک خس چک توقیق
0: ریاره کو بیخ چکیچ
4: کین موقیق شمال ریچ چشک امو بی ری و خوشل اما وی تام تخ خوی خیح شیعوی
0: آره تقچیک بی تخ ویری رومال گوسو تیخ ریب کتی کوری کریلو چه تکلو کوک ری خسوس کتی کود ریاره من ری تام تخ ویاره ری خسوس ری خسوس کو بیخ چریچ
1: ایشوق خس چه کتاقیگ ها چین کتسوکوخ؟
0: ری اره چی کو چوماخ نکوت چی اره ری اخچک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
4: اخاو وی ات شد کمو بیک chapih bachwech khawihe shayawi katek uri king ambiri in
0: di Jesus kubir chrech
1: mari
0: riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo
4: rabuni
0: uri kubir achtir di Jesus kubir.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.